Spomen pojave časnog krsta u Jerusalimu. U vreme cara Konstansa, sina svetoga Konstantina i patrijarha Jerusalimskog Kirila, pojavi se izjutra u 9 sati časni krst nad Golgotom, prostirući se do iznad gore Maslinske. Beše taj krst svetliji od sunca i krasniji od najlepše duge. Sav narod, i verni i neverni, ostaviše svoje poslove i u strahu i divljenju posmatrahu to nebesko znamenje. Mnogi nevernici obratiše se veri Hristovoj, a tako isto i mnogi jeretici Arijani ostaviše svoju zlobnu jeres i vratiše se pravoslavlju. O ovome znamenju napisa patrijarh Kiril pismo caru Konstansu, koji i sam naginjaše arijanstvu. To se dogodilo 7. maja 357. godine. Tako se i ovom prilikom pokaza da vera hrišćanska nije u mudrovanjima svetskim po čulnom razumu ljudskom, nego u sili Božjoj, pokazanoj kroz čudesa i znamenja bezbrojna. Sveti mučenik Akakije. Ovaj svetitelj beše oficir rimski u vreme cara Maksimijana. Odgovarajući na sudu za svoju veru u Hrista, on reče da je nasledio veru blagočestivo od svojih roditelja i da se u njoj utvrdio videći mnoga čudesna isceljenja od moštiju hrišćanskih svetitelja. Posle velikih muka pretrpljenih hrabro u trakijskom gradu Pirintu, Akakije bi preveden u Vizantiju, gde izdrža nove muke, dok najzad ne bi mačem posečen. Česno postrada i preseli se u carstvo večne radosti 303. godine. Prepodobni oci gruzinski. U 6. stoleću, a na 200 godina posle toga kako je sveta Nina propovedala evanđelje u Gruziji, javi se presveta Bogomater Jovanu, podvižniku Antiohijskom, i naredi mu da izbere 12 svojih učenika i ode u Gruziju da utvrdi veru pravoslavnu. Jovan tako i učini. Prispevši u Gruziju, ovih 12 misionara budu svečano dočekani od kneza te zemlje i katolikosa Evlalija i odmah s revnošću otpočnu svoj posao. Narod se sticao oko njih u gomilama i oni su ga utvrđivali u veri velikom mudrošću i čudesima mnogim. Načelnik svih ovih hristoljubivih misionara bio je sveti Jovan Zedaznijski, a imena su njihova Avid, Antonije, David, Zinon, Tadej, Isa, Izderios, Josif, Mihail, Pir, Stefan i Šio. S apostolskom revnošću svi oni utvrđivaše veru Hristovu u Gruziji, osnovaše mnoge manastire i posle sebe ostaviše mnoge učenike. Tako se udostojiše slave na nebesima i sile na zemlji.

Akakije, vojin višnjeg cara. Akakije za smrt se gotovi, dušu kadi tamjano molitve, a pita ga sudija bezbožni, zašto Hristos ne izbavlja verne, što ne kazni vaše mučitelje kad ga zoveš Bogom svemogućim? Mučenik mu krotko odgovara, Gospod Hristos velik je milošću i milošću i dugim trpljenjem. Od grešnika čeka pokajanje, a od vernih trpljivo stradanje. Kad bi grešne on odmah kažnjavo, milost svoju kako bi javljao? A pravedni kad ne bi stradali, silu Božju čim bi pokazali i pred svetom čim bi zasijali? Reč rečena, glava posečena, u raj Božji duša uznesena.

Rasuđivanje. Priznajem da sam ja bio više dužan i da mi je više oprošteno. Od sudskih i javnih poslova ja sam pozvat na sveštenstvo, pa zato se bojim da se ne pokažem neblagodaran ako budem manje ljubio nego što mi je oprošteno. Ovo su reči svetog Ambrosija, koji je iznenadno bio Bogom pozvat da promeni zvanje i da od svetskog sudije postane arhijerej crkve Hristove. Ovim rečima svetitelj pokazuje kako je svešteničko zvanje više od svetovnog, kako se do istog dolazi Božjim prizvanjem i kako onaj koji je prizvat duguje blagodarnost Bogu. Dug blagodarnosti Bogu svi svetitelji smatrali su svojim glavnim dugom. Bez blagodarnosti Bogu ne može biti napredovanja u duhovnom životu. Neprestana blagodarnost Bogu jeste blagorodno seme iz koga, ako se zalevalo, bude suzama neprestanog pokajanja, izrasta prekrasni plod, ljubav prema Bogu. Sozrcanje. Da sozrcavam silazak Boga Duha Svetoga na svete apostole i to kako apostoli sveti stoje svi jednodušno na molitvi, kako najedanput postaje huka s neba kao duvanje silnoga vetra.

Beseda o tome kako se gresima odbija dobro od ljudi. Grijesi vaši odbijaju dobro od vas. Iz knjige proroka Jeremije. Ako nemaš u izobilju dobra, narode, znači da imaš greha u izobilju. Gresi tvoji odbijaju dobro tvoje od tebe. Ako želiš dobra sebi, narode, odbaci grehe i ne greši više. I proputit ćeš dobru i dobro će doći tebi i neće se odvajati od tebe. Ako nemaš dobra, čoveče, znači da greha imaš. Ne može dobro stanovati u istoj kući sa grehom, kao što svetlost i tama ne mogu biti istovremeno na istom mestu. Kad se svetlost udalji, tama nastane. I kad se tama udalji, svetlost zasija. Tako greh i dobro mogu se smjenjivati, no zajedno obitavati ne mogu. Grijesi naši odbijaju dobro od nas, o braćo moja. Ove reči nije rekao samo jedan prorok, samo jednom narodu, nego je svaki pravi prorok govorio ove reči svome narodu. Lažni proroci laskaju gresima naroda svoga i tako pomažu još više odbijati dobro od naroda svoga. A pravi proroci idu nasuprot gresima narodnim, jer oni sa dobrom idu i viču protiv greha, da bi mogli uneti dobro što je od Boga u duše naroda svoga. Ako se košnica zasmradi, hoće

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

Evanđelje od Jovana 43. začalo, 12. glava od 36. do 47. stiha. Dok svetlost imate, verujte u svetlost da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Jer iako je učinio tolika znamenja pred njima, ne verovahu u njega, da se ispuni reč Isaije proroka koji reče: Gospode, ko verova propovedi našoj i ruka Gospodnja kome se otkri? Zato ne mogahu verovati, jer opet reče Isaija: Zaslepio je oči njihove i okamenio srca njihova da ne vide očima ni srcem razumeju i ne obrate se da ih iscelim. Ovo reče Isaija kada vide slavu njegovu i govoraše o njemu. Ali i od starešina mnogi verovaše u njega, no zbog fariseja ne priznavahu da ne budu isključeni sinagoge, jer zavoleše više slavu ljudsku nego slavu Božiju. A Isus povika i reče: Ko veruje u mene, ne veruje u mene nego u onoga koji me je poslao. I ko vidi mene, vidi onoga koji me je poslao. Ja u svet dođoh kao svetlost da svako ko veruje u mene ne ostane u tami. I ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu ne sudim, jer ne dođoh da sudim svetu, nego da spasem svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospode, ko verova propovedanju našem? Žali se sa čuđenjem prorok Isaija. I sada se može slično uzviknuti: Ko sada iskreno veruje reči tvojoj, Gospode? Skoro svi su se pokolebali. Doduše, jezik mnogih još ćuti o veri, ali se retko koje srce nije udaljilo na nešto drugo. Šta je uzrok tome? Počeo je da se osjeća interes u neverju. Razvila se potreba za neverjem radi prikrivanja interesa srca. Tu je koren zla. Nije razum protivnik vere, nego razvraćeno srce. Razum je samo utoliko kriv što se pokorava srcu i što prihvata da misli po željama srca, a ne po načelima istine. Pri tome mu silni razlozi za istinu izgledaju ništavni, a nikakva malenkost protiv nje mu izgleda velika kao gora. Uopšte, u oblast uma se unosi smutnja koja ga oslepljuje. On ne vidi i u toj smutnji i ne može da vidi. No kad bar ne bi ništa objašnjavao.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse. Slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za sredu 20. maj leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja spomen pojave časnog krsta u Jerusalimu u vreme cara Konstansa, sina svetog Konstantina i patrijarha Jerusalimskog Kirila. Pojavi se izjutra u 9 sati časni krst nad Golgotom, prostirući se do iznad gore Maslinske. Taj krst je bio svetliji od sunca i krasniji od najlepše duge. Sav narod, i verni i neverni, ostavili su svoje poslove i u strahu i divljenju posmatrali nebesko znamenje. Mnogi nevernici obratili su se veri Hristovoj, a isto tako i mnogi jeretici Arijani ostavili svoju zlobnu jeres i vratili se pravoslavlju. O ovom znamenju patrijarh Kiril je napisao pismo caru Konstansu, koji je i sam naginjao arijanstvu. To se dogodilo 7. maja 357. godine. Tako se i ovom prilikom pokazalo da vera hrišćanska nije u mudrovanjima svetskim, po čulnom razumu ljudskom, nego u sili Božjoj, pokazanoj

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog Zaveta, po kome je svet stvoren, ni iz čega podrazumeva da on ima početak, te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

Evanđelje od Jovana 43. začalo, 12. glava od 36. do 47. stiha. Dok svetlost imate, verujte u svetlost da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Jer iako je učinio tolika znamenja pred njima, ne verovahu u njega, da se ispuni reč Isaije proroka koji reče: Gospode, ko verova propovedi našoj i ruka Gospodnja kome se otkri? Zato ne mogahu verovati, jer opet reče Isaija: Zaslepio je oči njihove i okamenio srca njihova da ne vide očima ni srcem razumeju i ne obrate se da ih iscelim. Ovo reče Isaija kada vide slavu njegovu i govoraše o njemu. Ali i od starešina mnogi verovaše u njega, no zbog fariseja ne priznavahu da ne budu isključeni sinagoge, jer zavoleše više slavu ljudsku nego slavu Božiju. A Isus povika i reče: Ko veruje u mene, ne veruje u mene nego u onoga koji me je poslao. I ko vidi mene, vidi onoga koji me je poslao. Ja u svet dođoh kao svetlost da svako ko veruje u mene ne ostane u tami. I ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu ne sudim, jer ne dođoh da sudim svetu, nego da spasem svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospode, ko verova propovedanju našem? Žali se sa čuđenjem prorok Isaija. I sada se može slično uzviknuti: Ko sada iskreno veruje reči tvojoj, Gospode? Skoro svi su se pokolebali. Doduše, jezik mnogih još ćuti o veri, ali se retko koje srce nije udaljilo na nešto drugo. Šta je uzrok tome? Počeo je da se osjeća interes u neverju. Razvila se potreba za neverjem radi prikrivanja interesa srca. Tu je koren zla. Nije razum protivnik vere, nego razvraćeno srce. Razum je samo utoliko kriv što se pokorava srcu i što prihvata da misli po željama srca, a ne po načelima istine. Pri tome mu silni razlozi za istinu izgledaju ništavni, a nikakva malenkost protiv nje mu izgleda velika kao gora. Uopšte, u oblast uma se unosi smutnja koja ga oslepljuje. On ne vidi i u toj smutnji i ne može da vidi. No kad bar ne bi ništa objašnjavao.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i u nastavku slušamo odlomak iz knjige Obitavanje bezgraničnog u srcu. Ne vezuj svoje srce ni za šta osim za Boga. Prebivanje sa Bogom ne zavisi od nas. Sam Bog nalazi dušu i dariva joj bodrost i unutrašnju slobodu. Ako se pak Bog udalji, duša postaje prazna i siromašna. Ona nije u stanju da ga povrati nazad. Bog se uklanja da bi dušu ispitivao ili da bi je kaznio za izvesne unutrašnje greške. Ukoliko je ispituje, on se na njen zov brzo vraća. Ali ako se udaljuje radi kazne, ostavit će da dugo čeka sve dok ne uvidi svoje greške, ispovedi ih i okaje. Ponekad prolazno ohlađenje nastupa zbog velikih naprezanja u molitvi, čitanju i bogosagledavanju i kada duša osjeti potrebu za mirom i prekidom svoje naporne delatnosti. To stanje treba prihvatiti. Ono je prolazno. Zahlađenje na duže nastupa samo ako čovjek neprestano živi u strastima i uporno ostaje u grehu. Ohlađenje je gorko stanje. Prepuno opasnosti. Njegov izvor očigledno sačinjavaju grehovi ili neistinite misli, rđavi osjećaji i sklonosti. Pre svega ohlađuje se srce, a molitva presušuje kroz praznoslovlje, prezaposlenost i mnogobrižnost, rasejanost, samoživost i strasne pokrete. Kroz neumerno jedanje i pijenje, kroz čulnost, kroz osuđivanje drugih i iznad svega kroz gordost i samouverenost. Onaj ko ne primećuje svoje greške nalazi se u satanskom stanju. Đavo nikad ne vidi i ne okajava svoje grehe. Ali čovjek se kaje u smirenju i stoga ga Bog voli, kaže starac Anatolije Optinski. Ispituj sebe pri svakom ohlađenju, to jest proveri da nije možda tvoje srce strasno vezano za nešto, da nisi možda podlegao samouverenju i misliš da si nešto više od drugih, da možda u sujetnom samopouzdanju ne tražiš da sam kroz sopstvena sredstva postigneš savršenstvo. To su najčešći uzroci ohlađenja. Čim se poverenje u Boga makar i neznatno umanji, sve krene naopako. Tada se Bog povlači nazad i govori, ostani sa onim u šta se uzdaš. Ohlađenju najčešće prethodi nekakva vezanost srca. Čim se srce ili um za mašta strasno vežu, vraćanje u sebe je onemogućeno. Tada je potrebno da se srce na svaki način odvoji od dotičnog objekta, jer svako strasno vezivanje za ljude i stvari odvaja od Boga. Stoga revnuj za svoje spasenje i najstrože se čuvaj od ohlađenja. Ono započinje zaboravnošću. Zaboravljaju se dobročinstva Božija i sam Bog, zaboravlja se sopstveno stanje, zaboravlja se na opasnost ostajanja bez Boga, zaboravlja se na smrt. Cela duhovna oblast u našem životu se zatvara i nestaje. A kad je sve zaboravljeno, srce se hladi i osjećaj za duhovnost presušuje. Usled toga se najpre zapostavljaju duhovne delatnosti, a potom i sasvim odbacuju. Čovjek pada u bezosećajnost, nepažnju, površnost, zaboravlja se na Boga, smrt i strašni sud i služi samo svojoj sopstvenoj požudi. To je prazan život, kaže sveti Teofan Zatvornik. Bio je to odlomak iz knjige Obitavanje bezgraničnog u srcu, a odlomak se zove Ne vezuj svoje srce ni za šta osim za Boga. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Poštovni slušaoci, u nastavku programa Radija Istočnik slušat ćete besedu mitropolita australijsko-novozelandskog gospodina Siluana izgovorenu u Nedelju slepog u hramu Svetog Save na Vračaru na patrijaraškoj liturgiji.
1: Hristos vaskrse! Hristos vaskrese! Hristos vaskrse! Draga braćo i sestre, dragi svetosavski rode, draga crkvo Hristova, šta bi bio ovaj svet, braćo i sestre, da se u njemu ne pojavi bogočovek Hristos? Kakav bi bio ovaj svet, braćo i sestre, da nije bilo ovaploćenja Hristovog, da nije bilo tridnevnog vaskrsenja, da nije bilo slavnog vaznesenja, da nije bilo svete pedesetnice, braćo i sestre? Ovaj svet bi bio jedna tužna, plačevna dolina, dolina u kome obitavaju mnogi duhovni, hromi i slepi od rođenja. Ovome svetu, braćo i sestre, bio je potreban spasitelj. Ovome svetu potrebna svetlost. Ovome svetu potrebna banja siloamska da bi hromi prohodali, da bi gluvonemi čuli, govorili, da bi slepci progledali, braćo i sestre. Čovek bez Hrista jednako slep. Čovek bez Hrista jednako u mraku. Čovek bez Hrista rob, braćo i sestre, rob demonima, sili greha i opasnih mučitelja strasti i onog najvećeg neprijatelja smrti. Od svega toga nas Bogočovek Hristos oslobodi, braćo i sestre, i dade nam snagu i silu da u njemu pobeđujemo sve smrti, sve demone i svu silu vražiju i sve mučitelje, greh i strasti. I zato, braćo i sestre, ovaj svet pojavom svetlosti Logosa Božijeg, Sina Božijeg, je postao ponovo mesto radosti i utehe, nade, vere i ljubavi i praštanja i svega onoga što čini čoveka čovekom, dakle, bogougodnog delanja. I mi, braćo i sestre, nismo sami. Sa nama je Gospod, Bog naš. I onda kada nam je najteže, imamo kome da se okrenemo. Imamo ime najuzvišenije na koje se možemo pozvati da prizovemo, a to je ime Gospoda našega Isusa Hrista, njega krmanoša našeg života, njega vaskrsitelja duhovno obamrlih i umrlih. Jer, braće i sestre, zar je čovek živ kada je odvojen od Hrista? Zar može neko da govori o životu, o lepoti života, o nasladi mimo zajednice sa Bogom? Ne može, braće i sestre, sve je to samo falsifikat. Sve je to jedna velika zamka i varka. I čovekov život prolazi u svemu tome što se zove igraonica demona i postaje igračka u rukama demonima. Zato, braće i sestre, trudimo se da se iznova vraćamo Gospodu, da se iznova vraćamo kroz pokajanje, jer i pored toga što je sveto krštenje upravo ta banja siloamska koja nam otvara blagodatne oči, Gospod nam daje, zato što po slabosti našoj se vraćamo, nažalost i padamo ponovo u grehe, daje nam svetu tajnu pokajanja, daje nam suze, pokajnice kojima se obnavlja naš život. Daje nam sebe, braćo i sestre, u svetoj čaši, da pobedimo svaki porok i svaki greh i sve ono što umrtljuje čovjeka i sve ono što ratuje protiv čovjeka. A verujte, braćo i sestre, ogromna je borba. Mi prosto ne možemo ni da zamislimo kolika je borba za jedno srce ljudsko, koliko suptilno deluju nečiste sile i koliko pokušavaju da smute čovečanstvo, a pre svega hrišćane, pravoslavne hrišćane, da nas odvoje od svete crkve. A gde ćemo? Gde da se okrenemo ako se odvojimo od Hrista? Kakav će ishod biti naš? Ko je taj spasitelj koji može da zameni Gospoda Hrista? Ko je taj da nam ukaže na neki put spasonosniji od puta od Boga čovjeka Hrista? Braćo i sestre, borba je ovdje u crkvi Hristovoj. Ovo je arena. Iz nje se ispoveda istina i u njoj se bori. To je, braćo i sestre, mjesto gdje treba da budemo. To je mjesto spasenja. I zato, braćo i sestre, Sveti Sava nas poziva ovim, kroz ovaj sveti hram, predivni hram, kome se dive mnogi narodi, braćo i sestre. I svaki put kad uđemo u njega, sami se divimo, jer ovo nije moguće bilo da samo ljudska ruka podigne. U ovome je učestvovao Bog. Sveti Sava nas poziva na jedinstvo, na put Boga čovjeka Hrista, na put pravoslavne vere, na put sabornosti, naravno u istini i u ljubavi. Jer nema prave ljubavi ako odsustvuje istina. A nije ni istina istinska ukoliko je odvojena od onoga koji jeste ljubav od Boga, Gospoda našega, od Svete Božanske Trojice. Eto, braćo i sestre, ovaj slepac od rođenja je prepoznao Gospoda i poklonio mu se, kako kaže u Svetom pismu. I mi se poklonimo Gospodu našem i pokajmo se, braćo i sestre, jer odgovor na pitanje apostola sveti koji su uputili Hristu, ko je kriv da se rodi ovaj slep, roditelji njegovi ili on ili neko drugi, dakle, odgovor je dao sveti prorok čelijski Justin Popović. Svi smo krivi, braćo i sestre, kolektivno, zato što čovjek koji psuje unosi kletvu u tvorevinu, koji huli, koji druga zla čini, koji mrzi, jer biće ljudsko je biće. Mi smo psihofizička bića, mi smo karika, mi smo provodnik ili blagoslova Božijeg ovaj svet, ili prokletstva, ili leproze, kako je sveti Ava Justin Čelijski učio. Zato, braćo i sestre, znajući da smo svi slabi i svi krivi, pokajmo se i okrenimo se Gospodu, potrudimo se i zapravo pomolimo se i zatražimo od Gospoda da nam pomogne da obnovimo svoj život u njemu. I onda će Srbadija da cveta, onda će da cveta Srbadija, onda će biti mira, ljubavi i sloge, kada se kandilo pojača vere naše u narodu, kada se pojača život pravoslavni, svetosavski, kada se budemo molili Bogu i kajali, kada budemo se vraćali Nemanjičkom zavetu, onda ćemo vratiti i Kosovo i Metohiju i sve one svetinje i sve ono što je nama blisko našem srcu, naš Jerusalim. Dakle, kada se vratimo Gospodu Bogu, onda će Srbija da peva i kliče Bogu aliluja. Amin Bože daj.
0: Slušali ste besedu njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita australijsko-novozelandskog gospodina Siluana, izgovorenu u hramu Svetog Save na Vračaru na Patrijaraškoj liturgiji u Nedelju slepog 17. maja ove godine. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog Zaveta, po kome je svet stvoren, ni iz čega podrazumeva da on ima početak, te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

slavim i hvalim i klanjam ti se, svevideći i svemoćni stvoritelju moj i mašinovođo moj. U tebe jedinoga se uzdam u svima opasnostima pred kojima lebdi ovaj moj voz. Ti ćeš mi pomoći da ga dovedem do krajnje stanice sa svima putnicima na broj. Prijatelju moj mladi, kakav bolji posao ti želiš? Zar ima boljega posla od tvog? Apostol Petar lovio je ribu, a Pavle pleo asure. Pomisli kako je veliki i važan tvoj posao prema njihovome, pa se pokloni proviđenju koje ti je poverilo baš taj posao. Od Boga ti zdravlje i blagoslov.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora i radiju Slovo Ljubve. U nastavku slušamo predavanje blaženo počivšeg episkopa Atanasija Jevtića na temu beseda Svetog Save u Žiči o obnovi vere

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Danas ćete imati priliku da čujete jedno od brojnih predavanja koje je svojevremeno održao danas blažene uspomene episkop Atanasije Jevtić. Vladika je u Čačku sa blagoslovom tadašnjeg episkopa Žičkog gospodina Hrizostoma na manifestaciji povodom 8 vekova manastira Žiče govorio na temu Beseda Svetoga Save u Žiči o obnovi vere i života. Ovo predavanje organizovali su Odbor za izgradnju hrama Svetog kneza Lazara na Ljubiću i ogranak Srpskog sabora Dveri u Čačku, a tada je preosvećenog vladiku najavio gospodin Boško Obradović, glavni i odgovorni urednik časopisa Dveri. Zvučni zapis ove večeri preuzeli smo od kolega iz Radija Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
2: Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, poštovana deca, osnovci i srednjoškolci iz našeg grada, pomaže vam Bog. Želeo bih najpre da svima vama poželim dobrodošlicu na ovo veče, duhovno veče, predavanje njegovog preosveštenstva episkopa umirovljenog zakonsko-hercegovačkog gospodina Atanasija, koje održavamo u svetu nekoliko dragocenih jubileja i povoda vezanih za ovo veče. Ja ću samo toliko da vas upoznam, dakle, sa samom idejom organizacije ovog predavanja, a onda ćemo, naravno, reč prepustiti našem dragom gostu. Prvo bih se zahvalio njegovom preosveštenstvu, episkopu Žičkom, gospodinu Hrizostomu, na blagoslovu za održavanje ovog našeg programa, a povod je, naravno, onaj najveći koji imamo ove godine i ovih godina u srpskoj istoriji, a to je 8 vekova manastira Svete Žiče. Kao što znate, ta prošla je počela prošle jeseni, trajaće cele ove godine, dok će trajati i obnova i proširenje manastira Žiče i završiti se tek na jesen sledeće 2008. godine velikim nizom različitih proslava. Svi dobro znamo da je to 8 vekova naše istorije. 8 vekova svega vrednog u srpskoj istoriji, a onoga najvažnijeg, 8 vekova nezavisne autokefalne Srpske pravoslavne crkve i nezavisne Srpske kraljevine. Zbog toga je na prvom mestu tema večerašnjeg predavanja njegovog preosveštenstva Beseda Svetoga Save u Žiči o obnovi vere i života. Verovatno i najvažnija tema o kojoj bi svi danas trebalo da razmišljamo. Drugi povod, isto tako važan, jeste jedan pokušaj da krenemo sa serijom, odnosno ciklusom zajedničkih programa u organizaciji Odbora za izgradnju hrama Svetog kneza Lazara na Brdu Ljubiću i Srpskog sabora Dveri u cilju upoznavanja što šire javnosti sa gradnjom ovog za nas kao Čačana izuzetno važnog novog hrama u našem gradu. Zbog toga dozvolite da samo nekoliko trenutaka vam oduzmem pružajući vam informacije o toku gradnje ovoga hrama. Milošću Božijom, blagoslovom episkopa Žičkog gospodina Hrizostoma, a dobrotom blagočestivog naroda Ljubića i grada Čačka, započela je izgradnja hrama Svetog pravednog kneza Lazara na Brdu Ljubiću kod spomenika Tanasku Rajiću. Odmah je važno reći da je ovo spomen hram ne samo Svetom knezu Lazaru koji nam je toliko važan i u ovim vremenima, nego svim srpskim učenicima i novom učenicima od Kosova do današnjeg dana. Radujemo se i veselimo se tome što nas je Gospod udostojio da možemo učestvovati u ovom bogugodnom delu i svojim prilogom pomoći da se hram što pre završi. Odbor za izgradnju poznaje vas sa onim što je do sada učinjeno. Do sada je završen temelj budućeg hrama sa temeljnom pločom. Sagrađena je i brnara, odnosno konak površine 42 metra kvadratna. Nabavljeno je zvono težine 115 kg i završen zvonik, tako da se zvona već oglašavaju sa Brda Ljubića. Inače, važno je napomenuti da je ideja ovako nečemu poteklo vreme upravo dok je našom eparhijom administrirao njegovo preosveštenstvo episkop Atanasije. Takođe, izvršena je nivelacija terena, urađen parking, pripremljen kreč za freske i zidanje hrama. Pribavljena je su sve potrebne saglasnosti i kompletan projekat urađen. Ono što se trenutno radi jeste izbor izvođača za dalje radove. Gradeći hram izgrađujemo sami sebe, a u znak zahvalnosti svima onima koji su živote svoje položili za krst časni i slobodu zlatnu, od Kosova do današnjeg dana, a čija imena su samo Gospodu poznati. Hvala vam puno na ovom strpljenju i nadamo se da kao Čačani nećemo izneveriti Svetog kneza Lazara i izgradnju ove itekako važne bogomolje u ovom itekako važnom i teškom i raspetom ponovo vremenu za srpski narod. No, o tome sigurno da u ovom trenutku nema pozvanijeg autoriteta da nam nešto više kaže, pa ćemo ga zamoliti da nam se obrati uz veliku dobrodošlicu naš Čačana koji smo toliko puta sa velikom radošću njegovo preosveštenstvo dočekivali u našem gradu. Preosvećeni vladiko, dobro nam došli, izvolite.

Hvala Gospodu i svetom velikom učeniku Kosovskom Lazaru i vladici Hrizostomu za ovaj blagoslov. Ja sam kao i obično u prolazu, pa evo, nas vratim. Mnogo mi je milo što se crkva počela graditi, što je ovako lepa i što je svetom velikom učeniku Lazaru posvećena. A ovo je veče posvećeno Svetom Savi i njegovoj žiči i njegovoj Svetog Save besedi o obnovljenju vere držane 1221. godine o Spasovdanu u Spasovom domu u Žiči, od koga je uzela ime posle crkva Spasova u Peći. Iz Žiče od Spasovog doma je dobila Pećka saborna crkva, to je središnja crkva Spasovdana, koja se zove i crkva apostola, jer Spasovdan je u stvari apostol oko Gospoda, on se vaznosi na nebo, a oni očekuju da mu ponova dođe i to je sve opšti dom Spasov, tako se Pećka patrijaršija zove kroz istoriju. Ja ne bi se zadržavao detaljnije na samoj besedi, koja je jedan kratak obzor ili siže ili rezime, zbir jedan naše osnovne vere i života. On govori o pravoj veri, kako je njega Gospod poslao da nasledi, kao što je apostole poslao, pa preko Otaca do njega došlo, da on to sada vama, vašoj ljubavi, kaže, to su prava vera, istiniti dogmati, zasnovani na Gospodu, blagosloveni od Oca, a oživljavani ili dejstvovani, energizovani, ako hoćemo, stavljeni u dejstvo i stavljani u dejstvo Duhom Svetim. Prava vera uključuje i samim tim pravi život i rezultat toga prava dela. Sveti Sava je zaista na sebi to pokazao i zato je tako u narodu poštovan, kod Boga proslavljen, a u srpskoj istoriji i pamćenju ostao neizbrisiv. Pravi, trajni vođa srpski, pravi, trajni srpski učitelj i prosvetitelj, vođa puta koji vodi u život, nezamenljivi patrijarh srpskih duša, kako su govorili u naše dane sveti vladika Nikolaj, kojemu je u tome mnogo sličan, i sveti otac Justin, koji je takođe sledovao u tome svetome Savi. U putu koji vodi u život, a taj put je Hristos, a Hristos je istina i život. Ta sveta trojica, put, istina i život je oličenje, oproćenje istine naše vere o svetoj trojici. I sveti Sava to izlaže i naziva to u Žiči obnovljenjem vere. Ja bi se više zadržao na tom pitanju obnovljenja. To je osnovni, ključni pojam i stvarnost i doživljaj i istina i iskustvo naše hrišćanske, pravoslavne, svetosavske vere. To nije jedan program koji ističu filozofski, ideološki, partijski, ne znam koji, nego to je jednostavno zbir, svežan, snop osnovnih činjenica, činilaca, istina i doživljaja našeg hrišćanskog bića. Kad je Bog došao da spase paloga čoveka i čovečanstvo, on je došao u stvari da ga obnovi. I kako je rekao jedan moj prijatelj, grčki teolog, govoreći o krštenju, kaže, pa ljudi, mi ono dete ne kuvamo u vodi krštenja, nego ga obnavljamo, kupamo ga, peremo ga, preporađamo ga. I prospemo vodu, ali ne prosipamo dete. Zato je vrlo važan taj pojam obnovljenja. Gospod je došao da obnovi tvorevinu svoju, ne zato što ona nije uspela, nego zato što ona nije radila na samoj svojoj sobstvenoj daljoj obnovi. Bog je stavio u pokret stvaralačkim aktom svet i svet je nastao sa stvaralačkim aktom Božijim
I nastao je kao pokret, kao kretanje, kao dinamika, ako hoćemo. I da nam je trebao da učestvuje u tom svom životu, jer ko bi mogao umjesto njega da živi, da radi, da jede, kao dete. Šta je u stvari odgoj deteta? To je pomaganje detetu da raste i fizički i duhovno. Vaspitanje na slovenskom vospitanje znači uzgajanje, to je hranjenje i uzdizanje. Biljka kad je zasadimo, od semena ona u sebi nosi. Ona je zalog, ali treba da se razvija i treba da ugrađuje u sebe elemente koji je iz ostale prirode i naravno iz Božjega dela, sunce, vazduh, toplota, vlaga, oni hemijski sastojci iz zemlje, hemijski sastojci iz okoline, treba da ugrađuje i da obnavlja sebe. Ne možemo zaustaviti dete, postaće degenerično, ako se ono ne razvija, ali ne može niko umjesto njega da ga razvija. Zato nemojmo se čuti što je dete živahno, što dete pravi bezbroj pokreta. Ono je sve u pokretu. Mi imamo jednu malu Irinicu, pa ona je puzila sve vreme na soleju, marš naše manastiru, svake službe kad dođe. Sad je prodala, isto tako šeta za vreme službe. Ima jedna druga, Anastasija, imamo još dece. To je prosto živi život. Oni se kreću, malte nekako se kreće, mali hod, veliki hod, a na pričešće prvi dolaze. Dete treba da se razvija. Sveti Sveti Makarije, egipatski veliki mudrac, a Sveti Sava je znao tu mudrost, spomenut ću posle u jednoj drugoj njegove besedi studeničkoj, koju sam također izdao, prenevši na savremeni srpski jezik. Obično ne kažemo prevod, nego prenos na savremeni srpski jezik, ili neki kažu ponašio na današnji naš jezik. Znao je to duhovno iskustvo. Kaže Sveti Makarije da ako čovjek ne unosi spolja u svoj fizički organizam, biološki elemente, on će potrošiti one rezerve koje ima i uvenuće. Isto je tako, veli Sveti Makarije, sa duhovnim organizmom čovjeka. Ako ne unosi od duha Božijega, on ima mnogo veće rezerve nego što su fizičke rezerve, ali to će potrošiti. Ako se zatvori u sebe i umreće, jednostavno isušiće, potrošiće one sokova. Ima mnogo toga u čovjeku založenoga. Umro je nedavno jedan divan naš prijatelj, profesor, koji je sve vreme bio, Bože mi oprosti, melanholik. I kad smo razgovarali o Dostojevskom 80. godina na tribinama, prepuna je bila sala, to su počele te tada malo slobodnije tribine, pa ajde o Dostojevskome. Sve vreme sam shvatio da taj čovjek ima on taj problem koji pripisuje Dostojevskome, da je Dostojevski bit kompleksira, da je samo ličio neke svoje komplekse. Bog nek mu bude milostiv, on je veliki nostalgičar i tragatelj za Bogom, za živim Bogom. A Bog je izvor čovjekovog života. Nije Bog, gospodo i braćo i deco, nije Bog neki car ili neki predsjednik, ne znam, Amerike ili ne znam kakve svjetske sile, ili neki bos ili neki kum, ne znam kako danas se to zovu. Koga treba slušati, on tako su shvatili oni koji nisu imali opšte živu kontakta, dodira sa Bogom. Sjećam se jednog napaćenog Rusa, rođenog u Bijeloj crkvi 20. godine, a 41. kao srpski vojnik, gore negdje u Slavoniji, zarobljen, odveden u Nemačku, proveo 4 godine u Dachau. Mnogo napaćen. Posle se vratio, završio teologiju, bio je kod nas bibliotekar, pokojni brat Đorđe Svišo, carstvo mu nebesko, odgajio je jedno dete, Srpče, i njegovog je oženio ga. Doživio je, nažalost, da ga izbaci iz ta snaja, iz kuće, i umro je negdje u Borči. Ovako, ali nikad nije bio očajan. Govori, ja sam vidio strašno očajanje u Dachau, naročito veli zadnji mjeseci. Oni mjeseci kad je upravo dovede Sveti vladika Nikolaj Patrijarh Gavrijel, koji su bili najstrašniji mjeseci. I onda su s jedne strane savjeznici bombardovali, s druge strane Nemci ubijali, s treće strane muke, nevolje, bolesti. Meni su veli dali injekciju da udarim, uđem u sobu gdje je stotinu bolesnika, na samrti treba jednu injekciju da dam. Ja poludim kad pogledam onih 200 očiju koji me gledaju. Ali, kaže, ovu sam stvar zapazio. Ko je nekada u životu imao živog kontakta, on je to volio da kaže, s Bogom. Ti si video na licu neku radost, nešto si video u njemu.
Sada kad je pale sve maske, živa stvarnost, smrt pred licem, ljudi koji nisu imali kod razbora se vidio kako su izgubljeni i izbezumljeni. Zato je najvažnije živi kontakt s Bogom. Govorio je o jednom ruskom filozofu, da ga ne pominjem, taj nikad nije imao kontakt sa živim Bogom. E taj kontakt sa živim Bogom je vera. To je čudo u čovjeku, to je dar nadprirodni u čovjekovu prirodu. Jer priroda je potencijalno nadprirodna, stvorena je za nadprirodnu. Ko svodi prirodu čovjeka na prirodu, on ga svodi na smrt. Na jednačinu, kako govori Florenski, A jednako A, 1 jednako 1, to je smrt. Na ono što govore o psihologiji dubinskoj, bezbožni ljudi kao Freud, kao Maslow, da je svoj identitet čovjek da nađe u sebi, da budeš ti, ti, to znači da budeš smrt. Da budeš hrana crvima, što je Jov govorio, ili što je nesrećni Nietzsche govorio, nesrećni tragičar. Završio kako je završio, raspolutivši se, poludivši, i nije ni mogao tako dubok čovjek da ne poludi ako je susreo se sa posljednjim pitanjima. Da telo sam i samo telo, e pa to ne vodi nigde. Ne zato što nije telo, nego što nije samo telo. Ko zatvara čovjeka u prirodu kao što zatvaraju današnja svođenje civilizacije do kraja na samo horizontalu je svođenje čovjeka na jednačinu smrti, propadljivosti. I u krajnjoj liniji na laž. Čovjek nije stvoren za smrt. To je poruka Svetog Save u besedi obnovljenja. Čovjek je biće za obnavljanje. I da ne dužim, da priđem na ono što sam kao glavno teo da kažem. Ljudsko biće je, gospodo i braća, takvo da iziskuje podvig, napor, ne lagodno samo, ne zato što nije stvoren za lagodno, za uživanje, ali kako shvatam uživanje kao neko ko ono što ima djeca onim crtanim filmima, što onaj tamo leži i samo pije neki sok i sam sebe, to je kao da cuclu ili ne znam svoj prst da sisa ili kako je govorio otac Justin, zmija koja bi svoje rep jela dok ne dođe pod vrat. Žeđi i gladi, dimenzije, rasponi ljudskog bića su ogromni, beskreni, jer je stvoren za zajednicu s Bogom, za naručje s Bogom. Ako ga svodite na bilo koju jednačinu, hemijsku, biološku, fizičku, ne znam koju, filozofsku, ideološku, kao što je Platon recimo, idealan, najviši, mimo hrišćana i mimo Biblije čovjek, ali ga svodi na neke jednačine, nikakvih ideja bezličnih, koje u suštini obeščovečuju čovjeka, obezličuju čovjeka, obeživotuju čovjeka. Ili Buda, velika ličnost, duboka ličnost koja vidi jednačinu čovjeka u nirvani, da nestaneš, da je glavno zlo želja za životom. To je, nažalost, i nesrećni Freud na kraju zaključio. Posljednje svome delu, s onu stranu, dva principa zadovoljenja. Prvi je princip bio zadovoljenje, da grabiš, da što više uživaš, da svoj libido zadovoljavaš, pa kako ne uspevaš, jer ne može se uspeti. Kao što se pesko ne može žeć ugasiti, onda dolazi do čovjek do sadizma. Druge muči da bi sebe neko zadovoljstvo našao. Drugi princip zadovoljstva je zadovoljenje samim sobom. A kako i to ne može da ostvari, onda se to izvrće u mazohizam. E, on je posljednje delo od Freud napisao s onu stranu dva principa zadovoljenja. A koje je? To je po Freudu, nesrećnom, da biće želi nebiće, da život želi smrt, da želi ništavilo, da želi ono što je Buda mnogo iskrenije, kuštenije nazvao nirvanom. Nirvana je bržanje od bića, od života, od egzistencije, od svake želje, ugasiti sve. Gde si bio nigde, šta si radio ništa? To je zrelost, punoća očajanja, kako je nazivao otac Justin Popović. A čovjek nije stvoren za to. Na to bi trebalo reći, kao kad bi neko ko se recimo razočarao ljubav, odjednom rekao da je ljubav najveća nesreća. On bi trovao dušu dece, da je radost, ja sam se recimo razočarao u radosti, sad propovedam, radost je strašna, to razonot. I takve, mislim, takva nečovještva, takva beščovještva, takva laža, pre svega demonski. Đavo je nesrećnih nesrećan, ali neće da to prihvati, ko što mu je Sveti Antonije ponudio, da se smiri pred Bogom, da zatraži oproštaj, Bože moj, sagrešio sam, pa šta?
će go praviti veću tragediju toga da je moj greh veći od Boga moga. To je hula na Duha Svetoga. Zato nikada srpski narod nije imao očajanje. Danas imamo jedno stanje koje u proseku ide ka nekom beznađu, ka nekoj apati, ka nekom malodušnu, ne znam šta da kažemo. I imamo, nažalost, u dobroj meri vođe takve koji seju to beznađe i koji nam jednu pilulu pružaju koja se zove Evropa, ne govoreći šta je ta Evropa. Ta Evropa koja nas je bombardovala i sad gleda po svaku cenu da opravda svoj bombardin, da nam uzme Kosovo i krenula je zato da nam to uradi. Svaka čast Evropi da imamo. Koja, gospodo, Evropa? Ona Evropa gdje je u sred Beča držao devojčicu od 8 godina do 18. godine da bi iskorišćao, i to je u sred Beča. Evropa koja je imala gasne komore, kako je govorio pokojni akademik Radovan Samarnić. Nije Balkan imao gasne komore. Jesu do duše ustaše u Velikoj Gradišci, ali to je bio izum evropski koji je tu primenjivan. Ili ovih dana, danas je juče, godišnica strašnog pokolja u Drakseniću i Medveđi, s ovu stranu, kod Gradine Donje, s ovu stranu Jasenovca, bosansku stranu. Sveti Sava je da se vratimo njemu, jer ovo je večer njemu posveć, njegove besedi govori o obnovljenju vere. Čovjek ima ogromne snage za obnovljenje, ali ne, gospodo, drogom, pićem, raznim drugim sredstvima, narkoticima, ovim što primenjuju guruji ili ono što Castaneda opisuje u Meksiku, sa neko isceđenje iz prirode. Priroda ima strašnu sebi kapacitete, neku hemiju ili neku, ne znam, transcendenciju, sve je to u okvirima prirode, sve je to u okvirima tvarnoga, propadljivoga, smrtnoga, trošnoga i na kraju smrdljivoga, makar koliko bilo veliko. Zato su svetitelji govorili, zato je Sveti Sava još pre Svetog Palame bio isihasta, govoreći da tvar može biti održana, može se održati, može biti samo nestvorenim večnim božanskim energijama koje su zračenje božanske ljubavi, božanske dobrote, božanske sile, božanske večnosti, nepropadljivosti, besmrtnosti. Zato je obnovljenje čovjeka moguće. Bog je zasadio u čovjeka te potencijale, talente, svakome je dao različite, hvala mu, on je znao. I traži da se umnoži. Kad je onaj lenji sluga, sećate se, rekao, pa evo ti si cicija, čovjek, traži da nisi davao, skupljaš da nisi, žanješ da nisi sejao, skupljaš da nisi vejao. Znate, pšenicu kad smo ranije vrli trvenjem, pa onda se veje to, ili pasulj, ili ne znam, druge slične tako proizvode, onda sabiraš to. A on kaže, a što nisi dao drugima koji to umnožavaju, trgovcima recimo, koji će dati kapital na to? Rekao mu je, ne samo lenjivi slugo, nego zli i lenjivi slugo. Pazite, pronicljivosti gospodnje, hvala Bogu, bio je Bog, on je zao, on kleveta. To je i oni koji klevetaju ljudsku prirodu, oni koji klevetaju, recimo, srpski narod.

taj da ga skuvaš ne bi bilo ni čorba. Onda su me napali SPS-ovci tada, onaj što je bio na televiziji, kako zove, iz Like, da sam ja zao čovjek, sam pako sam doću da kuvam druge ljude. Ja sam samo rekao, taj koji tako kaže da neće se podaje emocijama, znači da neka mumija, da ne vređa celovitost, integritet i elektoraca, da ga skuvaš ne bi bilo super. Mislim, tako jedno mrtvilo koje se propagira, ali kad i vidiš na licu, kad sam video onoga u svoje vreme, Frolik, pa onda onaj kako se zove u Mostaru, pa sad kad pogledate ovoga kako se zove Viznera, pa pogledate pre toga onoga što je u Račku, su ljudi koji imaju su mumije na licu. Ova što je bila u Moskvi do Beđuja Rusa da priđu njima, Ferrero Wagner, bila je u Gračanici, dozvolite da zlopotrebi, i nije bio vladika Artem, ja sam bio, gospođa je došla, Austrijanka, valjda italijansko porekla ili brak, ne znam, Mešoviti, kao i zaslanik, i meni u Gračanici, ja primio i otac Sava Janjić. Šta vi kažete, gospodine, for your community u Gračanici, vidite kako ste vi lepa, oni su držali Gračanicu ko Mohikanca, da pokažu da je to blizu Prištine, nema problema, onda je bilo i ubistava i svega, ali nije toliko kao na drugom mjestu, drugo to je velika masa, 6000 najmanje Srba. A šta ovi u Mitrovici rade, misleći na Severnu Mitrovicu? Ja kažem, gospođo, problem Kosova nije ni Gračanica, ni Mitrovica, nego kako ste vi došli ovde, došli ste policijskom pratnjom. Ajde dodamo da prošetamo ja i vi peške kroz Prištinu, kroz Gnjilane, kroz Uroševac, kroz Prizren, kroz Đakovicu, kroz Peć, a onda da pričamo o Kosovu. Znate, ja nemam vremena, treba da idem, pošto ste dolazili uopšte. To licemerje, te mumije koje se izdaju za demokrate, za lažu, a notorni su lažovi, smatraju nas, ponižuju nas, smatraju da smo mi blesavi, da ne shvatamo čemu se radi. Ali, ima Boga. I mi smo narod od vere. Nemojte da mislite da je vera ideologija, da je vera ovo što nam pojedine usijane glave govore, sitne male duše koji misle da su neki papiri ili neke tamo umišljeni njihovi dogmati koji su oni umislili, a koji nisu takvi, nisu sjeli da pročitaju recimo besedu Svetog Save koji govori o ljubavi Božjoj, o širini srca, o zasnovanosti svega na žrtvi Sina Božjega koji je dao sebe za naš život. I mi to u liturgiji stalno doživljavamo, stalno reaktiviramo, oprisutnjujemo Hrista, stradalnoga i Hrista vaskrsloga. I time se obnavljamo. Bez toga svet bi se ugasio, svet da bi nestalo. Na sedam pravednika počiva svet. A ti sedam pravednika počivaju na toj tajni koja se obavlja u ovome svetu, tajna živoga Boga koji nas oživljuje. Paradoksalno, smrću daje život. Žrtvovanjem sebe daje spasenje svetu. To je paradoks naše hrišćanske. Mi živimo na paradoksu. Oni hoće da nas naprave uskim, racionalnim, suvim, sićom, jednom, što bi rekao Dostojevski, petoparcima, običnim, kliširanim, zato i govore o kloniranju. Neki idu s mini Bogom, Sveti Sava nije bio tako. On je došao jedan narod koji je bio kršten pre toga, a Boga mi više od skoro tri veka je bio kršten. Od vremena Mutimora, kad smo svi kršteni oko 877. 8. pa evo do 1200. neke, kad je Sveti Sava došao, on je krenuo obnovu narodne vere. To je Božje vere u ljudima. Obnovljenje je ključni pojam. Obnovite se umom srca svoga. Srca svoje obnovite se. Pokajanje je obnova uma. Obnova bića, obnova života. Nemojte misliti da to može neko drugi da uradi. Patrika, vladika, kralj, predsjednik, ne znam, ovo, ono. Postali smo potpuno, ako budemo sledovali to, otuđimo se od svoga sobstvenog naroda. Čekujemo svi na sve strane, štrajkuju, prete, glađu, budi Bog s nama. Onaj mučenik tamo, kad smo se molili za njega u Hagu, velika je nepravda, Šešen, na uvedenju, je tu kršten u manastiru Zavali, ajte ljudi da se molimo od Bogu, to što radi nije Božje. Da digne ruku na sebe, jeste nepravda, ili trpi kao čovjek, boli se, ali nije hrišćanski to što svi sad nekoga ucenjujemo. Ova mučenica je izgubila sina u Pirotu i dozvolila da ga vade iz groba da ga seciraju. Pa ustanovilo se da je neki virus koji je pod kolenicom, ne znam gde. Gde smo zapali, ljudi Božji?

0: dakle idemo na tome. Ne mogu ti lekari sve da reše. Ne mogu ti ići tu žakamo lekare, možda ima, ne mora, on je čovjek. Ja sam gledao slučaj u Libanu, jedan francuski lekar je, mučenik danonoćno tamo pomagao Arapima. I na kraju ga to, taj doveo do strašnih muka, da umre od žeđi. Arapin misleći da on mogao da mu sačuva ženu na porođaju, da ne umre žena na porođaju. Nismo postali svi, hvala Bogu, živimo u narodu i znam šta je narod, ali nam nameću modele. Kao da može vlada sve da reši, kao da može skupština, kao da može patrijar, kao da može, ne znam, ovaj ili onaj. A mi, slušao sam recimo o deci. Svi govore, ne treba decu, ništa, ni kakve primedbe. Navodno teror nad decom obavljamo, budi Bog s nama. Ali s druge strane, delikvencija, odnosno kriminal, isto tako raste među tom decom, droga i ovo drugo. Kako, dete je fino jedno biće, zaslužuje svoju ljubav, ali Boga mi zaslužuje i strogost. To je odgovornost prema detu. Da, i slušao sam, javlja se psiholog, znate, kaže, ne treba detecu govoriti, ne znam, jer stvara se osjećaj krivice, ili kod roditelja osjećaj krivice. Ja kažem, ne osjećaj krivice, osjećaj odgovornosti. Krivica možda bude patološki. To ima naš narod, to je usađeno od Hrista, od Boga. Srpski narod je pravoslavni narod, ono će da nas naprave mumijama. Ko što su pitali Holbuka, dok li ćeš toliko kinjiti sebe, dok ne postanu Česi. A šta su Česi radili? Kad je Ben bio opsednut, 1680. Oni su već podobili dvorac koji će da daje sultanu kad prodre od Beča i dođe u Češku. Predali su sve fabrike, sve su predali ključeve 41. 45. su na par dana pred kraj rata izašli, napravili barikade, izašli na barikade i pisali jedna strelica tople viršle, a druga pivo. To su bile barikade. Pola zgrade je u pragu razrušeno svega. Ako je to ideal, nije ideal rušenje. Znam da će sutra, ako se pojavi neki studio B92, zato nas i hoće rat. Nećemo rat, ali nećemo da budemo puževi, oni kako se zovu, oni golači, koji ne mogu ni da stanu, pihtije da budemo, će nas naprave pihtije od naroda. To nije duh ljudski, pre svega, ljudski. Ljudsko je da se borimo. Crkva je gonjena od početka. Nikad nije kukala i pretvarala u kukumavčenje svoju istoriju. Ko je mogao da izdrži ide i na mučeništvo, ko nije, sklanjao se, ali nikad nije pravila od toga dramu, tragediju, znate. To što su nam se rugali Hrvati, da Srbi govore o suzarniku, da stanu, ima takvih kukumavčenja. Ima, ali... Međutim, nije to svojstveno narodu. Pravoslavna Vizantija je sa svih strana napadana i izdana od zapada i održava se čudom Božjim. Srbija, na Kosovu izašli ljudi da brane svoj na svome. Izginuli. Vuk se povukao u momentu bitke, možda ne bi odlučila, vjerojatno ne bi, jer bilo je tri put više, oko 100.000 njih, nas oko 30. Teško je bilo, Vuk se izvukao, još 4 godine vladao, posle je i on krvavo završio udavljanje u tamnici. Ali njegova porodica, Vukovi sinovi, nasljednici su bili čestiti ljudi, Đure Đranković je veliki junak. Ali evo Lazarev sin, Svetog Lazara, Stefan, dete, 12 godina imao kad je bilo vodka kosovska, pa je upravljala Milica sa jednom monahinjom, Jefimijom, udovicom Uroša Mrnjavčevića, ubješe Mrnjavčevića. I onda je predala njemu. I on je borio se, pokojni sveti, vladika Žički, Vasilije. Samo da kažem slavu i milost, ko mi što kažemo svetome Vasilj Ostroškom i Tvrdoškome. Govorio je, znate kakav je bio despot Stefan? Kad se poljuljano carstvo svurovalo sa vama, kako govori pesnik, to je kao u stara vremena kad krenete, recimo iz Dragačeva u Čačak, na kolima volovskim, pa natovarite sve i decu i džakove i sve što imaš, pa negde na nekoj klizavici pođu kola na nizbudo. I nađe se dobar vod da se ukopa i na rogovima zadrži kola i zadrži kuću i decu. On je veli zadržao. Od Kosova do 1427. dok nije preminuo dosta mlad, Stefan Visoki je zadržao. I produžio vek Srbiji onoj i posle njegov sestrić, Đurađ, s kojim je Bogom je ratovo, bila je bitka na Kosovu jer je brat vlad Stefanu. Teo i onda vlada, pa se odmetno od brata, pa Đurać se pridružio, posle se izmirili, slovo ljube, jedna od najljepših srpskih pesama, sigurno najljepša, napisana je u tu svrhu. Da se izmiri, izmirili su se. A Đurać je bio veliki junak. I zadržao je, ko što znate, Pola Srbije skoro izgubio, preselio se u Smederevo, pa opet. I onda još njegova deca, Mara Branković, jedan div junak, čerka njegova. I tako dalje. Nismo bili, onda smo 30 ustanaka dizeli toliko pet vekova turskog ropstva. Mi nismo narod kukavički, nismo narod malodušni. Sve to proizilazi iz obnove, a obnova može biti samo, ne ova reformama, reformama, tako su protestanti krenuli sa reformom. Eklezija semper reformata, stalno reformisana, i došli su do toga da ih ima 300, na parampačan. Krenuli su im u katolicu reforme obnove, neće se zaustaviti, sad su u velikoj krizi, traže podršku našu. To znam dobro šta govorim. Treba nešto obnavljati, ali nije svaka reforma obnova. I nije sve obnova. Govorili su komunisti, sjećate se, nema odmora dok traje obnova. I obnavljali su za propast, za propadljivost. A rezultati mi sada vidimo. Malo ko govori, ta gospoda, naši prijatelji sa zapada, da je ovo komunizam doveo do ovog stanja na Kosovu. Jer su Šiptarima potpuno porođirali. Nije se smelo reći, gospode, ja znam, nije smelo reći Šiptar, nego Albanac. Iako je njihovo lično ime, narodno, Šiptar i Šipni Albani. A Albanac i Albani je italijanski naziv. Kao što je italijanski naziv za Grke, Grci, a njihov je naziv Jelin, Jelada. I Grku bilo ureda da mu neko kaže da on nije Jelin. Čak je ureda više da kažete da je Grk ili Grčka. To je italijanski naziv za Grke. Njihov je Jelin i Jelada. Tako je šiptarski, skipetar, šiptar, to znači otprilike one hridine, one planine, nisto orlovi, ja sam proučavao, nije to zemlja orlova, nego zemlja onih hridina, onih, kako se zovu, krševa, mislim onih šiljaka gore, našto severna i pre svega severna je Albanija ta, ona je dole pravoslavna. No, da ostavimo to, obnova je ključni pojam naše vere, pre svega biološki. Šta je bolest? Borba organizma da savlada uljeze unutra i da obnovi svoje ćelije, svoje organe. Kaže naš divni lekar, sad je postao akademik, hvala Bogu, Predrag Peško, Trebinjac, koji je i profesor i direktor ove klinike druge hiruške u Beogradu. Kad mi dođe bolesnik, ja vidim da nema volja, kažem, neću, ja neću mrcaca, neću da to periše, vidi. Ako ti nemaš volje, ne mogu ja učiniti. Nema te operacije koja može pomoći. A kako je pomogao, zaslužuje takav čovjek, da kažem, jednoj šiptarki. Bio sam na pregledu, vodili me moj iguman, prijatelj, ajde da vidim, ja sam čovjek invalid, 50% mi je vrat slomljen, ali ajde da vidimo kako je stanje, to polako pada, ali dobro. I kad smo otišli drugi dan uveče, on do 9 sati radi, ima jednog Persijanca, Iranca, to su Persijanci, Keri, koga je oženio Srpkinjom, krstiće se uskoro, lekar već i radi sa njim. Idi, kaže, Keri, dovedi balerinu. Ko je balerina sad? Kad uđe jedno devojče, 20 par godina, plavo, ne baš mnogo povisoka, ali visoka, plava, to je balerina Beriša Šiptarka iz Peći, koja je zbog neke svoje ljubavne tamo popila živu sodu. I izgoreo dušnik i izgoreo stomak. Otac, jadni, njen, majka je muslimanka, ali tamo lokalna. Vodili u bolnice, Peć, Priština, doveli na VMA. Posle godinu dana završile se sve moguće intervencije operacije. Devojka ovde jede, ovde se prazni. Ovo se propalo. Neko od Srba šapne tome Šiptaru, Beriši, ne znam mu ime, prezime Beriša, tražite Peška, doktora Peška. Dođe do Peška. Peško je sa svojom ekipom, sa prijateljima, Japanci, Amerikanci, proučao i hvatao se za glavu, pričao nam je. Potrošili su mi materijal, to mi je najgore, nema više od čega da krpim, jer su oni u mojim operacijama potrošili. Na kraju smo nekako skrpili od debelog creva, što je bilo ostalo još, grkljan i od ostalih creva napravili želudac i on onda kaže ovome Keriju, a da je to ovako veselo, posuvaj onako, ajde, kaže, balerina popi, uze devojka, popi čašu, potpuno je sve vas postavio. I sad će ona dolazi i pita je, kako su lekari, kako su jeste, sve je, kaže, sjajno, ja pišem za internet, pa šta ćeš reći o Srbima, pa reću ja, znate vi, veselo, ako lepo govori srpski, eto šta radi jedan čovjek, ako obnavlja, to govorim kao primjer fiziološko-biološko, ako nema obnove, gotova je smrt, nadvladat će, mi se rađamo skoro sa procesom umiranja, nego se organizam obnavlja. Još važnije i još bitnije duhovna obnova. To je Sveti Sava uradio u narodu. Ulio mu novu krv, kao što je rekao njegov za Karađorđa. Srbiji je ulio dušu, zakrstio je krstom i ulio dušu. Tako danas, nemojte očekivati šta će reći ovaj onaj, da ne pominjem političara, svaka njima čast, ali vi nažalost ima mnogo sitnih duši, ima mnogo partijsko, zato crkva nije partijska nego patriotska. I mi ne treba da smo partijski, dobro, potrebno je glasanje, sve to potrebno, ali ako vidite, ako sad nisu stanje da sastave skupštinu, sada pričamo onda. O čemu da pričamo, o kojim programima i o planovima i o sitnim malim ljudima. Pali smo mnogo na siću, ali sve treba izdržati, kao što je izdržala srednjevekovna Srbija, kao što je izdržala Srbija, ovaj je. Karađorđevića i Miloševa Obrenovićevska, ko je gledao pre neki dan onaj divan film od ovoga Šakota i hvala ovom ministru što mu je dao nagradu, da je cveta limun žut, ako se sećate tamo negde u albanskim planinama uveče lože vatru, ko nije gledao, neko mi je rekao pa sam gledao sa radošću, i sede tamo oficiri vojnici, a kralj Petar, koji koga glumi, jedan glumac, tam sam, starac sa bradicom, pod drvetom, i neđe jedan vojnik. To je neki od ovih šaljivih glumaca. Šta ti ključiće tu sediš? Kako je to namčar? Još ovdje ljudi se, što se bojiš? S nama je Bog, kralj Petar nas vodi, mi ćemo pobediti. A kralj Petar nije ga poznao. A kralj Petar kaže, sedi, sinko, sedi. Odakle jeste? Ja sam Žaličan, pa sam prebegao. Ko smo mogli vi srećanac, prebegao. I ovdje mi ratujemo, mi ćemo pobediti. Naš Bog vodi, Sveti Sava je sa nama, kralj Petar nas vodi. A kralj se smeška, u tom dolazi jedan oficir, kaže, šta si ti vojniče tu? Pa šta kaže, vidiš kako je namčar, ovaj se izdvojio sam, neće sa nama ovdje zavati da se greje. Ovaj se okrene i kad je vidio da je kralj pozdravi, vojnik se zabezeknuo, a mu kaže, kralj, sedi, sinko, sedi, hvala ti što si mi dao meni nade da ćemo pobediti. Ali ovaj vojnik izražavao srpski duh. Naravno, treba imati malo i realne osnove za nadu, ali imamo mi potencijal, imamo snage, imamo u sebi, nemojte da se podajete malodušno, nemojte da se podajete rezignat, to nam nije svojstveno čoveku uopšte. A kamoli Srbinu, a kamoli Hrišćanu, a kamoli pravoslavno još plus. Ali uradite nešto i vi. Sveti Jovan Zlatoust je govorio veliki propovedi, čudo čoveka, oganj živija, mali rasto. Sveti apostol Pavle je bio mali, sveti Atanasije je bio mali, sveti Zlatoust bio mali, otac Justin bio mali. Sve tako 150 i nešto. On je govorio, pomozite mi, ne mogu ja sam. A učinio je toliko koliko je učinio. Zato obnova vere koju je Sveti Sava propovedao, obnova svega. A vera je dar Boži. Bog će dati ako mi otvorimo srce. Zamislite Pupolja koji bi se zatvorio na zračenje sunca. Zamislite kod Dostojevskoga, ona divna poglavlja u Braći Karamazovima, Ivan Karamazov govori, veliki inkvizitor. I on optužuje Hrista. Onaj inkvizitor, pazite, to je otprilike Evropska zajednica ili Amerika, onaj inkvizitor, to tačno se vidi kako je. Ti ne znaš čovjeka, mi bolje znamo, mi znamo šta je bolje za vas kao narod, da bolje, oni nas ocenjuju. Jadni Kuštunica je dobro rekao, oni misle da su mi kolonija njihova, još uvijek. I onda kaže, ti nije za njega sloboda, mi ćemo uzeti na sve, mi ćemo to kontrolizati, mi to hoće. Da nam uzmu sve, da oni mogu i dalje da me šetare. A tri veka nam oni kroje sudbinu na Balkanu. Sve odluke su oni dali, i Versaj, i 45. su oni doneli. I komunisti su podržavali, koliko ih je bilo samo na sahrani Titovoj. Tog glavnog zlikovca, glavnog kasapina srpskoga. I onda je došao onaj drugi, koji je teo da ga nasledi, da produži i samo produži naše arvanje. A oni su ga tempirali, mislim na Miloševića, vodili ga kako je hteo, radio, tačno što su oni hteli. Zato sad traži isto tako neko slugeranju koji će da potpiše nekog čedu, ne znam koga tamo. A znaju da ne može bez nas, ipak mogu nasilje da učine, ali ne mogu da to legalizuju. No, ne smemo se podavati tome tako fatalizmu, pesimizmu, razočaranosti, učmalosti. To nije svojstveno čoveku, ponavljam. Ja sam imao studenta, imao sam đake. I verujte mi, dve sestre iz Grkinje, sa razlikom dve godine, pustio sam mlađu jer je pokazala neku volju, ništa ni ona nije znala, ali je pokazala neki interes. Ono stario sam rekao, ti sam svoj neprijatelj, idi i dođi ponovo na ispit, neću tako da ti dam. Mogu ja da poklonim ocenu, ne može mi niko ništa. Ali neću, jer ti sama ne pokazuješ volju. Jedan crnac, kao si moj studenta, išao je, i ja bio u komisiji, On nije gledao da odgovori nešto, nego je tako gledao profesora i gledao da prođe. Ja kažem, profesore, prekidamo. A bio mi je prijatelj, John Vaspa, iz Ugande. Oborite ga. Pa da vidimo još, oborite ga, profesore, ja sam predsjednik komisije. On se bio naljutio, još ga dirali studenti, kako sam ja, eto, borio ga. Kad je došao, pošto je bio absolvent, posle dva meseca, bio drugi čovjek, on nije mnogo znao, ali recimo da se nasmejemo, pita ga, profesor, jel mogu mu kamen da čini čuda? Nema ništa, kapu za njega. To je bio odgovor, ja kažem, za čovjek ima volju. Volja, ali ne samo naša volja, pazite. Može čovjek da bude nadmen, može bude, to nije to. Obnova sa blagodaću Božijom. Sa Božjim dahom, Božjom ljubavlju. Kad detetu date radost, kad ga podržite, kad ga oživnete. I ako imate prema njemu ljubav, dete će doseti i kad je nešto zabrljalo, da mu kažete, ne, to ne može. Ne, ne. Ne treba povlađivati, imam brata, jedan se sin oženio, drugi nije i sad brat. Oče, ja rekao, Slojo, ti si kriv, nisi podviknuo malom nikada. Pa da mu podvikniš. A kaže brat tome, svome sinu, da je tebi moj tata otac, ne bi ti tako se ponašao. Ja rekao, što ti ne nauči od oca? Hoće da kaže, nemoj da budemo na nekome drugome sve, ne zavisi sve od nas, mnogo toga, čovjek je kompleksno biće, zajedničko biće, Bože moj, ali treba mi nešto da uradimo. Nad, jedan ruski bačuška došao u manastir ćelije, divna jedna monahinja, skromna. Bačuška, moli se za mene. Ja ću se kaže, moliti, ali ti mrdni prstom, kaže o njoj. Ili došao pop da osveti ženi kuću, stara vremena imala miševa. Kaže, opće, ne mogu se, taj ja sam miševa. A on osveti vodicu, pa kad je pošao, kaže, e sad, sestro, nabavi mačku. Pa da, ne možemo fatalistički da shvatamo, mi nismo narod fatalizma. Mislim, obnova Svetog Save, ja to iskreno govorim, samo sam malo ovako uprostio o predavanje, obnova onoga što se može obnoviti, što ima šta da se obnovi. Nemojte podcenjivati sebe. Priča vladika Grigorije, išao je u posetu u Rim, podiro, oni su veliki prijatelji, venčao ga je, krstio mu sina i desilo se da su bili na ovoj utakmici sada s igrali u Rimu i naš Trebinjac Aškrabić, sjajan, talentovan igrač, primljen je tamo blagodareći Bodiroge. Sav se usuko, sav se, i kaže Bodiroga, šta je s ovim detom, to je talentat. I kaže mu Grigorije, slušaj, bre, ovo je Brukaš Trebinja, Brukaš Hercegovina. Pokaži, bre, od čega, pa sam ga odbio strah. Dečko je odigrao izuzetnu partiju, jedan Grk koji je isto u ekipi. I njega sam, kaže, gradio, pa ti si pravoslavni, nemoj tako da se ponašaš. I najvažnije je, kaže, u toj ekipi, Bodiroga je izuzetan čovjek, mislim, duha jednog Bodroga, da se ne izgubi ta prisebnost, taj duh, ta borbenost. I da završim pričom za djecu, ovima mojima ovde. Kako je ustanovljen praznik obnovljenja hrama Svetog Đorđa, Đurđicuje se. Ko zna, nećemo biti na odmet, ko ne zna, nek sluša. Sveti Georgij je rođen u Maloj Aziji, pa je sa majkom živeo u današnjoj Lidi, to je aerodrom Lod kraj Tel Aviva. Lida, Lod, LD, to su te, Jevreji kažu Loda, Grci kažu Lida. I tamo je bila njihova kuća i manju, to je bilo van naselja. I on je odšao u vojsku, bio oficir, ubio ga Dioklecijan zato što je kao hrišćanin nije teo da prinese žrtvu, a prinošenje žrtve je bilo, Gospodo, standardi Evropske zajednice. Da tačno morate ono kako su svi standardi, bilo je nažalost i u sportu, sve se moralo obavljati pred kipovima, pred bogovima, sve je bilo u jednome tome. Imperator je bio predstavnik Boga. I on je bio kao obični Bog i to je bila, čak su zvali hrišćane ateistima, bezbožnici, nisu poštovali status quo, nisu poštovali standarde, ondašnje rečeno. I Sveti Georgije postao mučenik. Podigli mu hram u Lidi, gde je bila njegova kuća i danas postoji taj hram. Ali hram polako oronuo, van sela, van naselja. Jesen bila, deca čuvala ovce. I jedan mali, kako igrao sa djecom, stalno gubio. Stalno gubio. Pa mu muka, pa on trči u crku Svetog Đorđa. Sveti Đorđe, pomozi mi da pobedim. Napravit će ti moja majka svungato, a to je pržen paradaj sa jajima. Svungato, kaj ga nam i kažem. I to spremaju u Svetoj Gori, u skitu Svetoga Georgija na slavu. Svungato, tu kajganu. Izađe napolje, pobedi, dođe kući mama, obeća Svetoj Đorđu, svungato, kajganu. Majka napravi olovno, nese stiganjem i stavi pred ikonu. Naiđu lovci, jesen, pobože ljudi, uđu u crku, prekreste se i miriše, jao, kaže, Sveti Georgij nam priredio ovaj ručak, mi nismo ručali, uzmem Boga molo i pojedu. Dune vetar, zalupi vrata i zamandali, mislim, zaključava ona kako je. Sad oni pobože, neće da razvale, šta ćemo sad? Tek se neko sveti ljudi, kaže, on nas ovde častio, mi nismo njega, izvade po zlatnik i ostave na ikonu i time je obnovljen hram. Ali to je mali obnovio. Taj duh sam vidio kod jednog malog u Mataruškoj banji sa Kosova. To je čigra. To je dete koje prosto ne zna za poraz. U Dečanima sam sreo jula 41. Na sve strane pokolj strašno. 70 izbjeglica u dvorištu Dečana. 300 dece. Ja odmah priđem njima. Koji si ti, koliko imaš godina? Jedan mali kaže 4, 5, 6. Ja imam tlipo. A jedan mali dobaci, ja imam 30 lipo, kaže. Nepoznat mi. Rekao, ja sam predsjednik sve mutave dece. Ja sam glavni komandant mutave dece. Izbjeglica, ne kuka. Dakle, nemojte da se podajemo tome. Nije to ljudski, a imamo šta da obnavljamo. Vera je prvi motor u nama. To je, kako kaže Sveti Ivan Zlatousti i Sveti Sava, ono što daje, uliva snagu, to ti uključenje u struju. Bog daje pregaocu, Bog daje mahove. To kaže narod. Znači, trudbenik, onome koji trudi, koji radi. U Evanđelju Matejevom Gospod je rekao da vijaste nasleđuju carstvo nebesko. Vuk je preveo sa Sileđlje. Mi smo preveli sa podvižnice, a u stvari znači napornici, oni koji se trude naporno. I to je ta obnova. A ima šta da se obnavi. U čoveku je uliždičeno blago, raj. Na svakom srcu, svakog čoveka može sadržati raj. Nažalost, može i pakao. Sve zavisi kuće da okreneš. Ko što naš narod kaže, od istog drveta biva i ikona i lopata za zakopavanje mrtvaca. Od istog drveta pravite. Prema tome, obnova Svetog Save je stalni poziv Hristov. On je stalno govorio, bdite, molite se, trudite se, starajte se. To je čovekovo. I da završim jednom istinom s kojoj sam razgovarao i sa stručnim ljudima. Pažnja je taj aktivizator koji je aktiviran, to je motor, spiritus, moment u čoveku, pokretački duh u čoveku, pažnja. Pažnja je izraz volje, izraz ljubavi. Ja sam imao predavanja i gledam kad je odsutan đak, mene ne interesuje, ti možeš ići slobodno, ti nisi ovde prisutan. Pažnja, ko pazi, taj upija u sebe, taj im pokazuje ljubav. Ne može da ih govoriti ja tebe volim, a nema ti pažnje. Kad ima se pažnje, ne treba mnogo govoriti o ljubavi. Znate kako narod trezven srpski kaže, kad muž počne ženi mnogo da govori o ljubavi, tu nešto škripi već. Tu nešto nije u redu. Ne treba mnogo pričati, ljudi misle da je u rečima. Znate, značaju su ljudske reči, ljudski razum, sve je to, znači, sve je Bogom dano. Ali onaj glavni organizator svega, to je taj duh. Duha ne gasite, kaže Gospod. Ja sam došao i baci ogen na zemlju, kako bi želeo da se upali. I upalio se u onima, kad je Gospod govorio, nisu se poverovali, nego onima veliku je Gospod, koji je otac, kojima je otvorio srce. E, tu otvorenost treba da imamo. Stojim kod vrata i kucam, kaže Gospod u Otkrivenju, ko mi otvori, uću i večeraću sa njim. Vidite, Luka i Kleopa bili potišeni, utučeni, čestiti, mladi ljudi. Gospod je činio čuda, šta sve nije. Odjednom došlo katastrofa. Izdali ga Juda, Petar ga se odrekao, veli ga tamo, tukli ga trno, venat, razapeli, sarao sa dvojicom razbojnika da pokažu da i on takav. Strašno razočarenje. I oni krenuli u Emaus, to je jedno 15 km zapadno od Jerusalima, tako u Brežuljke s kraj. I sad pridružuje se Gospod, to je bilo utorak. Šta je, kaže, što ste tako snuždeni? Šta to pričate? Pa kaže, zar ti ne znaš, šta ste se u sebi imao? Bio čovjek, čuda činio. Boži čovjek, veliku nam nadu otvorio. Uzeše ga, raspeše ga, zakopaše ga, sahraniše ga, kaže. A Hristos u drugom obličju da ga ne prepoznaju. Kaže, čekajte, pa zar nije to bilo proricano tako? Pa počne da im govori od Mojsija, od proroka iz psalama. Da im govori. I sad tako ako su išli, stigoše predveče tu gde oni treba da svrate. A on se kaže, činjaše da će, dire dalje. A oni ga zaustaje, ostani se na viš sunce, dan je nago, svrati se na... On svrati sa njima, sedno oni iznesu hleba i verovatno vina, jer je tu Gospod kratko obavio svetu liturgiju. Uze zablagodari, prelomi i dade im. Kako oni okusiše, prepoznaše ga, ali njega nestane. I vratit će se odmah isto večer u Jerusalim i zatekoše tamo apostole. Pričaju, kaže, žene, nešto tamo bile žene, ko žene pronele vesti. Ovo, znate, međutim, dođe Petar, javio se njemu, javio se drugima, a oni kažu, pazite sada, ama zar nije nama gorelo srce naše dok nam je usput kazivao pismo? Srce im je bilo bolje nego glava, nego oči kojima su gledali i doživjeli ono. Bili zaista duboki česti ljudi, Luka i Kleopa. Kao onaj drugi primjer, Natanailo, kad su govorili naš, Fili da smo našli Mesiju, odakle iz Galileje, pa deće iz Galileje, to ti je zadnja, neki izvinu Užičani, Murtenica. Ili Gutnugaskar, neki tamo ovaj. I sad, pa da vidiš, kaže, dođi i vidi, kaže Filip, i krete on, Natanail, a Gospod iz daleka kaže, evo pravoga Izraelica o kome nema lukavstva. Natanail je iznenađen, kako me poznaješ? Vidio sam da kad si bio po smokom, šta je bilo, on se molio u to vreme. I Gospod je to srce video. Molite se ljudi, da se neko moli, ne možete naučiti plivanje bez plivanja, jeđenje bez jela, disanje bez disanja, igru bez igre, školu bez učenja. Tako, kako ćemo, još čeo čekamo i mislimo da je Bog dugme koje pritisneš ili mačka koju poučeš za repa će te odmah ogrepsti ili ne znam, tako neka mehanička. To nije vera. Vera je fina, dozvolite da kaže, fina, prefinjena, ali večna igra dva srca. Zatreperi srce. Priča jedna naša monahinja iz Brazilije. Imamo dve. Pa kaže, ja sam sa Hristom pošla, bila je direktor u nekom preduzeću, bila je na položaju, bila je, mene je srce privuklo Hristos. Znate vi šta znači? I zadnji primjer, jedan monah, Karej, živi tako jednoj keliji hilendarskoj, tako ga smatraju malo potkačenima svetogorci, svakoga poštuju. Kad neko nije u njihovom ovako, pusti ga, ima svoj tipi, kaže, pusti ga. Neće oni tu mnogo da sole pameti, da. Sad su recimo napisali divno pismo Carigradskom patrijarhu i arhijepiskopu Atinskome. Vidite, veli, primate papu, ti ideš papi tamo, zar ne vidite u kakvoj on krizi? I nemojte nas sve ponižavati, kažite lepo, da od duše nije ništa bilo nekak izdaje, ali hoće da i njih upomenu, nemojte se sada tu, oni nas trebaju. No, taj svetogorac onako ide po Kareji, recimo, a otac Arsenije, koji je kao dečak od 15 godina iz Patrasa, doveo ga naš jedan prijatelj, lekar, i bio je uz oca Pajsa i sad on tamo ima jedno fino lice, anđelsko, smireno, ima dva, tri, četiri brata oko sebe, i našao se otac Arsenije u Kareji i kaže, priđem ovaj ovako, iznenada, gori li se daš se tvoje ljubavlju Hristovo? I ode. Kaže, pogodio me u dno duše. Ma ništa mi bolje nije mogao reći i ništa me tačnije nije rekao. Meni je rekao jedan romonak, Srbin, Rus, rođen u Srbiji. Ono što mi je rekao, sam bio tamo jednom u Parizu 4 godine. Bože, kako ti ljudi vide. E sad, nisu svi taki, nemojmo očekivati na neku tu čuda. Ali sami otvorimo srce svoje, otvorimo dušu svoju, obnovimo se. Obnovljenjem uma svoga, kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima. Obnovite se obnovljenjem uma svoga. Molitva, ljubav, nada. Mi smo zaboravili nadu. Treba se nadati onda, kaže se Hristos. Upravo kad nemaš nikakve osnove za nadu, pa se nada, to je čudo. To je sve, zato je Sveti Sava udahnuo duh, dušu srpskog narodu, obnavio veru i učinio čuda. Pre svega, gde god je išao, nosio je to u sebi. Izračio po sebi. To je radio vladike Nikolaj. U mnogo teškom vremenu. Kad je ono govorio o Sofiji Zernov, ne Sofiji, nego Milici Zernov, ženi Zernova, a Sofijino je snaj, koji su odrasli ovde, da je molio Boga odahle da mu uzme dušu i Bog na momente ga prenese u neko rajsko naselje, on kaže, Gospode, ne mogu da izdržim, nisam još spreman, vrati me. To su stanja koja, mi smo imali popa u oca Milutina Ranisavljevića u jednom selu tu kod Topole, 4 čeri, taj čovjek je bio izvor blagodati. Malo je nas videlo, ja sam možda najmanje, ali videlo nekoliko kod njega đaka, studenata, sveštenika, Milutina Ranisavljevića zvani Žuća, stariji sveštenici ga znaju. To je bio živi izvor blagodati, živi izvor. Ali kaže on, otac Milutin, prosite, opet ću još ovo, nekada kaže, dođe ti ko oblačno, teško, ne ide mi se. Čitam molitvu, ne ide ni meni, ni onome, ništa, ideš i služiš, kao kad je oblačno što ideš i ne možeš da razvediš. Drugi puta, radost, sve kliče, festa, može biti oblačno, može biti kiša, sve ti je veselo, čitam one molitvu, sve se, ovaj, lije iz mene. To su stanja o kojima govori Sveti. Sveti Savo Studenić, pomenuo sam besedu, govori da postoji mračna dubina ponekad u čoveku koja ga iznenadi, ali postoji isto tako i radost u čoveku. Veliki ruski bojem do grla, do ušiju u grehe ogrezo. Rozanov, Vladimir Rozanov, jedan, kako bi rekao, potpuno ogrezo u gresima i čak i kritiko hrišćanstva, stalno govori o ljubavi, čovjek treba da živi, da uživa, da se i odavao sa svemu i svačemu. Ali ima u nekim svojim zapisima, te kaže, iznenadi me neka duša moja čezne za devičanstvom, za čistotom. Rozano, ja sam iznenadio se našo. Ima u čovjeku takvih sila, takvih, ali treba to oslušnuti. Mi gledamo televiziju i zablesavljuje nas. 24 sata svada, pa ne da od dosade šta više da radi, nisam gledao na 24 sata, to ću pogledat, čekam dnevnik ili ne znam, još gore ono tamo, kako zove onaj veliki kum, kako zove veliki brat. Užas od dosade, pa onda razne šove, gledam, čekam da bude, da kad će da gledam dnevnik. To je sve pustoš, ljudi, pustoš, ko što je pustoš droga, ko što je pustoš piće, drugo je kad popiješ, učeo se popiješ, recimo, ili, ali imam svoju meru. Čovjek nije biće za bestijanje. Evo, bludni sin, juče smo praznovali. Otišao, pročerdo, sve potrošio. Još u grčkom stoji, on je suštinu svoju potrošio, periusiju. Ali, ostalo u njemu još nešto, pa se prisjeća oca. Idem kod oca, budem sluga. I to govori ocu, a oto široke ruke. Bog je nezajažljivo, dozvolite mi kažem, milosti. Nepokajljivo je prijatelj čovjeka, čovjek ko ljubi, to je naša velika šansa. Momčur Nastasijević je rekao, i to citira otac Justin, citira Matija Bečković, što duža propast, to dublja propast, to veća nada spasenja. Ovaj svet ima spasta, ima spasenje. Mi nismo još izgubljen narod, hvala Bogu da nismo. Vidjet ćemo šta će dešati, daj Bože da se ostane na poslu, da pretrpe, da izdrže. Promenit će se, neće. Vidite kako prolaze velike sile. I još nije ničija zadnja. Pogotovo sa ovim nepretim, ali prosto predviđam, sa katastrofalnim zloupotrebom prirode oko nas, zemlja se počeće svetiti i sveti se već. Ekološki problem je veći problem nego ekonomski problem. A od iste grčke reči, briga o kući i o okolini svoje, o životnoj sredini. Ali ima Boga, nismo ni tu. Taj duh je Sveti Sava. Mislim da sam, makar delić vam preneo, šta je Sveti Sava govorio u besedi o pravoj veri, u besedi o obnovljenju veri u Žiče. Eto, to je u čast njegovu i u čast 800 godina Žiče. Hvala vam.
1: Episkop Atanasije se osvrnuo u svom izlaganju i na problem Kosova, velikoj rani srpskog naroda danas, svedočeći da sva životna iskušenja treba nositi hrabro i hrišćanski dostojanstveno, i onda kada je svaka nada izgubljena, upravo se tada treba nadati.
0: Kosovo je krst naš, to nije mala stvar, zato je, hvala Bogu, da nas sve boli. Ali nemojmo sa pesimističkim, ništa nije završeno. Jevreji su, pazite, Berlinski kongres je održan 1878. Govorim tu brojku zato što je 1878 godina su Jevreji govorili od razorenja Jerusalima, dogodine Jerusalimu, i vratili su se. Jevreji imaju vere. Da će Bog biti konačno obraćenje Jevreja, ima već veliki pokret. Preko 700.000 Jevreja u svetu se obratilo Kristu i obraćaju se. Ja sam svedok toga. Bar za neke, znate, Zato što neodoljiv je Hristos kad ga počne čovjeka traža. Jevreji su dubok narod, da se razumemo. Vrlo složen narod, ali i mudan narod. Narod, što je govorio Dostojevski, evo prave reči, svetosavske reči, slovenske reči, žizne radostan. A ne žizne kukumačenje. Ili, ne znam, cmizrenje, ne priliči to. Zašto Bože ljudski, plakali su, pa ste hrišćani, prvi hrišćani, i kad je Stefan onako junački, ma ne junački, nebeski, nadanđelski, nadišo anđele, Stefan prvomučenik, zato su Srbi uz vladari uzimali njegovo ime, Stefan, svi se zvali Stefani, prvomučenik po njemu, naravno znači i krunisan, ovenčan. I oni plačem su ga ispraćali, plakali. Da navedem samo još jedan primjer, preveo sam, ako Bog da, jednu knjigu, spremamo liturgiji, tako jednu, s jednim opširnim uvodom, a onda i čitam kad se tekstove koje sam prevodim, pa dođem do besede svetog Anastasija Sinaita. 609. je ubijen na ulicama Antiohije, raščerečen, nažalost, od Jevreja, tamo na pakoste, još nisu bili došli Arapi, ali vladao je episkopo jedno 12-13 godina Anastasije Sinait, ima i nekoliko Anastasija Sinait, i održao je besedu svome narodu o sabranju, o liturgiji. Pa počinje prvo kako čitaju Sveto pismo, pa treba da slušaju, pa da žive tako, pa onda da pristupu liturgiji, pa da se pričešćuju. Ali kad, kako jedan pastir s ljubavlju govori, kad čitate, oče radoše, ma naše vreme pogađa. Šta radite, kaže? Dođete, pa ako ostanete par minuta, trčite odmah u pozorište, tad su bile igre ove javne na stadione, trčite u kafane, trčite na uživanje. A ako ste još i hrišćani, kaže neki savjesni, pa hoće se pričestite, vi doćete pa pitate one koji su puna crkva, dok li je stiglo pričešće, je prošlo ona beseda i ono evanđelje, to dugo traje, pa uskočite, kaže, pa se pričate, pa opet odete tamo. Kako? Pa onda ogovaranja, kaže, dođete ovde pa vodite poslove, vodite trgovinu, šapućete, pričate, smejete se. Tako jedna kritika da sam ja bio, nije mi nepoznato, ali pazite, to je 6. i 7. vek u velikoj Antiohiji pravoslavnoj. Ali onda kako on ih fino vodi, kako ih, nemojte tako, nemojte da vam bude pop čita evanđelje pa vam dugo, ili neko sporije govori molitve, kaže, a vama dosadno. Nemojte tako, nego se potrudite, postarajte se. Pa onda kaže, naročito nemojte imate zlopamtljivost. Svako zlo koje čovjek učini je jedno delo, pa i greh, krađa, blud, jedno i završeno. Zlopamtljivost je crv koji stalno radi, ko vrućica, stalno ti jede srce. Oprostite jedno drugome. Pa se još kaže, molite, Oče naš, oprosti nam dugove kao što mi opraštamo. Znate li šta govorite, kaže? Govorite, Bože, ja ću da oprostim, ali ti meni da oprosti, ti učiniš Boga. Ali, kaže, dodaj ono drugo, Bože, ako ja ne oprostim, nemoj niti meni. Takva jedna beseda, vidjet ćete ako Bog da u toj knjizi, to je, ali to je ta borba stalno sa čovjekom, ovim koji ne znaju šta je, pre svega čovjeka, ne znaju šta je hrišćanstvo, misle. Skoro je napisao jedna zamratina od čovjeka, i ja sam mu znak negodovanja otkazao, da sam više član udruženja književnika, jer izdaju književne novine u kojima su to objavili, neki lažanski, Tešić se zove, ne ovaj Miroslav Pesnik. Neću. Bljuvotine, najobičnije, kako je Sveti Sava podvalio srpskom narodu da bi istakao svoju familiju, svoju porodicu, kako je apostol Pavle podvalio. Zamisli, kaže, apostol Pavle bio šef policije u Jerusalimu i dao da se ubije Jovan, da bi on napravio veliku, nema to mnogo veze sa hrišćanstvom, ali on je, kaže, osnovu hrišćanstvu Pavle. Se čovjek krsti s obe ruke, ali to objavljuju kao navodni neki esej. Sad vidim da ima odgovor neke, neki ide s meni Bogom. Ljudi koji im pojma nemaju svoje bljuvotine, kao što je taj kod De Vinci, ima sad cela knjiga napisana, da je to jedna uvidurma smišljena, nigde nema takve mržnje besa kao što je na Hrista. Zato ta velika Evropa neće da uđe, ne ime Hristovo, Božje ime, bilo gde se pomene. Sad neće više ni crveni krst, nego će biti, ne znam, budi Bog samo šta će biti. Neki kvadrat, neki točak, ne znam šta. Neka ih. Ali nama kao hrišćanima je jasno o čemu se radi. I hoće da nas naprave po svome modelu. Za ime Božje, istinska Evropa strada od te takve Evrope. Istinski Evropljani. Meni bar ne treba da govore, živeo sam i živim i volim što je govorio Dostojevski, zaista. čestiti ljudi, srpski narod ima šta da pokaže. Vidim, hvala Bogu, svade, vidim, dolaze. Evo jedan Amerikanac gradi crkvu u, kod Vitine, u ne Grmljani, nego Grmovo selo, gradi crkvu od tih vojnika izdošli. Nekoliko se njih krstili u Dečanima. I to su ljudi. Jedan se ubio, moj poznani prijatelj, kapetan američki, imao dve čerke, pričao, vozio me po Kosovu svojim džipom, ubio se mučenik sa River, ne znam šta, ja sam bio otišao. I to su nesrećni ljudi. I oni su poslani tu da obavljaju neke poslove, ali oni glavni mešetari. Ko što je Čerčil nas, kad je dozvolio da prevario kralja i dao da se provedu izbori sa Tito Subašić, pa su mu rekli, znaš ti šta radi, pa šta te briga, neće ti živjeti tamo. No, neki idu smili Bogom, nemojmo duh da izdajemo taj, duh će oživjeti, duh je ono što oživljuje. Nemojmo samo se busati u prsa, ne znam, ja sam Srbin ovo, ne znam, ja sam ovo. Nema nikakve veze, mene zove ovaj Rajko Đurić, da sam Cigarin, kaže, onaj drugi Acović, kako zove, ili da Nikolaja pozno, što je Cigarin, viš da je Crn, pa reku, Bože moj. Ali kaže, znaš, onda smo bio Kovač, ama nije, dragi moj Acović, nije, bio je seoski knez Nikolaj otac. Pa ja znam da je on Cigani, pa dobro, tako i mene neka ih. Zašto? Cigani su ljudi, ne boje dakle na krv, na meso, ali kao narod u velikoj meri, u velikom procentu, ako treba tako da kažem, još je taj narod živ narod, još je taj narod sposoban narod, narod koji je izdržao. Ono što su rekli za srpski narod, Mavanja kaže, pet vekova po Turskom nije odustaje od toga da se oslobodi. To je bila kosovska ideja i tu se poklapa Sveti Sava sa knjezom Lazarom, velikom mučenikom. I on je velikom mučenikom, 300 godina posto ga spalili i nisu uspjeli da ga spale. To da verujemo, da se ne završava sve sa horizontalom. Naša je vera, u tome je čudo, pošto je Bog dao dve zapovesti. Prema Bogu vertikala i prema bližnjima horizontala. Samo te dve daju krst. Ako bi samo ovo bilo, to bi bio kolac. Ako bi samo ovo bilo, to bi bila obična motka ili greda. Spojene vertikala i horizontala. Zato je Bog rekao, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima. Nema jedne bez druga. A to znači i duh i telo. Znači i carstvo nebesko, znači istorija. Govorio je jedan, Bog neka ga prosti, ja se borim za zemaljsku Srbiju, ne borim za nebesku. Zato i izgubio zemaljsku Srbiju. Ko to i tako misle, govore da mu je grob otadžbina. I završit će u grobu i tako i to. Ali mi ćemo makar s nadom da ćemo vaskrsnuti. I verujemo da ćemo vaskrsnuti. Ja ovakav sa raspadnim telom od lepre, od gube, kako je Jov govorio, vidjet ću Boga, ove moje oči ću gledati kroz koje crvi izlaze. Strašna vera Jova. Ali zato je ušao mnogo stradani Jov. I toliko drugih. To nije pozivanje na neko, znate, kao što je bilo ono, na neko, ne znam, očajničko, nego je svesno i doživljeno, da mi zaista verujemo da svesno sam ne završao svojim životom. I da završim, ako ću završim. Mene su u vojsci, bio sam tek pošao da studiram teologiju, onda su me dve godine inženjeriju, prvo Titograd, ondašnje posle na Kosovo učitelju, obrađivali, maltretirali, da se, ne žalim na to, ali su dali nekog oficira, me obrađuje. I sad, ja sam, Boga mi, zubat, u diskusijama, on je bio toliko ipak iskren da kaže, Zorane, evo u čemu je razlika između mene i tebe. Ja završim i stavim tačku, a ti zapetu pa ideš dalje. E pa to je, rekao prijatelj, što je verujem u večni život. To je to srpsko, nema tačke, nema tačke. Hvala vam, još jednom i prostite.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete danas blažene uspomene episkopa Atanasija Jeftića, koji je u Čačku na manifestaciji povodom 8 vekova manastira Žiče svojevremeno govorio na temu Beseda Svetog Save u Žiči o obnovi vere i života. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Sveti Igori i Radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje blaženopočivšeg episkopa Atanasija na temu Beseda Svetog Save u Žiči, obnovi vere i života. Ostanite uz nas.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog zaveta, po kome je svet stvoren, ni iz čega podrazumeva da on ima početak, te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

zahvaljujući čijem preglaštvu je ovo delo ugledalo svetlost dana. Štampanjem ovih spisa, po rečima oca Klimenta, ispunjen je blagoslov blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, čija je želja bila da upravo manastir Praskvica, kao manastir postriga arhimandrita Dionisija, bude pokretač ovog izdanja. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija tog dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a u manastiru Lelić u 8 časova i 30 minuta. Njegovo preosveštenstvo Biskup Valjevski gospodin Isihije u četvrtak na praznik Vaznesenja Gospodnjeg služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu u Ubu, a u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca svetu arhijerejsku liturgiju u svetinji posvećenoj ovom prazniku u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i petak počinje u 9 časa. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu tonsko-tehnička realizacija Miloš Jevtić i Saša Stefanović. Moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Evanđelje od Jovana 43. začalo, 12. glava od 36. do 47. stiha. Dok svetlost imate, verujte u svetlost da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Jer iako je učinio tolika znamenja pred njima, ne verovahu u njega, da se ispuni reč Isaije proroka koji reče: Gospode, ko verova propovedi našoj i ruka Gospodnja kome se otkri? Zato ne mogahu verovati, jer opet reče Isaija: Zaslepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumeju i ne obrate se da ih iscelim. Ovo reče Isaija kada vide slavu njegovu i govoraše o njemu. Ali i od starešina mnogi verovaše u njega, no zbog fariseja ne priznavahu da ne budu isključeni sinagoge, jer zavoleše više slavu ljudsku nego slavu Božiju. A Isus povika i reče: Ko veruje u mene, ne veruje u mene nego u onoga koji me je poslao. I ko vidi mene, vidi onoga koji me je poslao. Ja u svet dođoh kao svetlost, da svako ko veruje u mene ne ostane u tami. I ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu ne sudim, jer ne dođoh da sudim svetu, nego da spasem svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospode, ko verova propovedanju našem? Žali se sa čuđenjem prorok Isaija. I sada se može slično uzviknuti: Ko sada iskreno veruje reči tvojoj, Gospode? Skoro svi su se pokolebali. Doduše, jezik mnogih još ćuti o veri, ali se retko koje srce nije udaljilo na nešto drugo. Šta je uzrok tome? Počeo je da se osjeća interes u neverju. Razvila se potreba za neverjem radi prikrivanja interesa srca. Tu je koren zla. Nije razum protivnik vere, nego razvraćeno srce. Razum je samo utoliko kriv što se pokorava srcu i što prihvata da misli po željama srca, a ne po načelima istine. Pri tome mu silni razlozi za istinu izgledaju ništavni, a nikakva malenkost protiv nje mu izgleda velika kao gora. Uopšte, u oblast uma se unosi smutnja koja ga oslepljuje. On ne vidi i u toj smutnji i ne može da vidi. No kad bar ne bi ništa objašnjavao.
1: Slušate radio Istočnik 100,2 MHz.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i u nastavku slušamo odlomak iz knjige Obitavanje bezgraničnog u srcu. Ne vezuj svoje srce ni za šta osim za Boga. Prebivanje sa Bogom ne zavisi od nas. Sam Bog nalazi dušu i dariva joj bodrost i unutrašnju slobodu. Ako se pak Bog udalji, duša postaje prazna i siromašna. Ona nije u stanju da ga povrati nazad. Bog se uklanja da bi dušu ispitivao ili da bi je kaznio za izvesne unutrašnje greške. Ukoliko je ispituje, on se na njen zov brzo vraća. Ali ako se udaljuje radi kazne, ostavit će da dugo čeka sve dok ne uvidi svoje greške, ispovedi ih i okaje. Ponekad prolazno ohlađenje nastupa zbog velikih naprezanja u molitvi, čitanju i bogosagledavanju i kada duša osjeti potrebu za mirom i prekidom svoje naporne delatnosti. To stanje treba prihvatiti. Ono je prolazno. Zahlađenje na duže nastupa samo ako čovjek neprestano živi u strastima i uporno ostaje u grehu. Ohlađenje je gorko stanje. Prepuno opasnosti. Njegov izvor očigledno sačinjavaju grehovi ili neistinite misli, rđavi osjećaji i sklonosti. Pre svega ohlađuje se srce, a molitva presušuje kroz praznoslovlje, prezaposlenost i mnogobrižnost, rasejanost, samoživost i strasne pokrete. Kroz neumerno jedanje i pijenje, kroz čulnost, kroz osuđivanje drugih i iznad svega kroz gordost i samouverenost. Onaj ko ne primećuje svoje greške nalazi se u satanskom stanju. Đavo nikad ne vidi i ne okajava svoje grehe. Ali čovjek se kaje u smirenju i stoga ga Bog voli, kaže starac Anatolije Optinski. Ispituj sebe pri svakom ohlađenju, to jest proveri da nije možda tvoje srce strasno vezano za nešto, da nisi možda podlegao samouverenju i misliš da si nešto više od drugih, da možda u sujetnom samopouzdanju ne tražiš da sam kroz sopstvena sredstva postigneš savršenstvo. To su najčešći uzroci ohlađenja. Čim se poverenje u Boga makar i neznatno umanji, sve krene naopako. Tada se Bog povlači nazad i govori, ostani sa onim u šta se uzdaš. Ohlađenju najčešće prethodi nekakva vezanost srca. Čim se srce ili um za mašta strasno vežu, vraćanje u sebe je onemogućeno. Tada je potrebno da se srce na svaki način odvoji od dotičnog objekta, jer svako strasno vezivanje za ljude i stvari odvaja od Boga. Stoga revnuj za svoje spasenje i najstrože se čuvaj od ohlađenja. Ono započinje zaboravnošću. Zaboravljaju se dobročinstva Božija i sam Bog, zaboravlja se sopstveno stanje, zaboravlja se na opasnost ostajanja bez Boga, zaboravlja se na smrt. Cela duhovna oblast u našem životu se zatvara i nestaje. A kad je sve zaboravljeno, srce se hladi i osjećaj za duhovnost presušuje. Usled toga se najpre zapostavljaju duhovne delatnosti, a potom i sasvim odbacuju. Čovjek pada u bezosećajnost, nepažnju, površnost, zaboravlja na Boga, smrt i strašni sud i služi samo svojoj sopstvenoj požudi. To je prazan život, kaže sveti Teofan Zatvornik. Bio je to odlomak iz knjige Obitavanje bezgraničnog u srcu, a odlomak se zove Ne vezuj svoje srce ni za šta osim za Boga. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014-226-566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015-582-752.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj, broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića, broj 35. Telefon 015 582 752.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana 43. začalo, 12. glava od 36. do 47. stiha. Dok svetlost imate, verujte u svetlost da budete sinovi svetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih. Jer iako je učinio tolika znamenja pred njima, ne verovahu u njega, da se ispuni reč Isaije proroka koji reče: Gospode, ko verova propovedi našoj i ruka Gospodnja kome se otkri? Zato ne mogahu verovati, jer opet reče Isaija: Zaslepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumeju i ne obrate se da ih iscelim. Ovo reče Isaija kada vide slavu njegovu i govoraše o njemu. Ali i od starešina mnogi verovaše u njega, no zbog fariseja ne priznavahu da ne budu isključeni sinagoge, jer zavoleše više slavu ljudsku nego slavu Božiju. A Isus povika i reče: Ko veruje u mene, ne veruje u mene nego u onoga koji me je poslao. I ko vidi mene, vidi onoga koji me je poslao. Ja u svet dođoh kao svetlost, da svako ko veruje u mene ne ostane u tami. I ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu ne sudim, jer ne dođoh da sudim svetu, nego da spasem svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospode, ko verova propovedanju našem? Žali se sa čuđenjem prorok Isaija. I sada se može slično uzviknuti: Ko sada iskreno veruje reči tvojoj, Gospode? Skoro svi su se pokolebali. Doduše, jezik mnogih još ćuti o veri, ali se retko koje srce nije udaljilo na nešto drugo. Šta je uzrok tome? Počeo je da se osjeća interes u neverju. Razvila se potreba za neverjem radi prikrivanja interesa srca. Tu je koren zla. Nije razum protivnik vere, nego razvraćeno srce. Razum je samo utoliko kriv što se pokorava srcu i što prihvata da misli po željama srca, a ne po načelima istine. Pri tome mu silni razlozi za istinu izgledaju ništavni, a nikakva malenkost protiv nje mu izgleda velika kao gora. Uopšte, u oblast uma se unosi smutnja koja ga oslepljuje. On ne vidi i u toj smutnji i ne može da vidi. No kad bar ne bi ništa objašnjavao.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a posljednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovjek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog zaveta, po kome je svet stvoren, ni iz čega podrazumeva da on ima početak, te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

Boljević, nastojatelj manastira Praskvica, zahvaljujući čijem preglaštvu je ovo delo ugledalo svetlost dana. Štampanjem ovih spisa, po rečima oca Klimenta, ispunjen je blagoslov blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, čija je želja bila da upravo manastir Praskvica, kao manastir postriga arhimandrita Dionisija, bude pokretač ovog izdanja. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija tog dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a u manastiru Lelić u 8 časova i 30 minuta. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije u četvrtak na praznik Vaznesenja Gospodnjeg služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu u Ubu, a u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca svetu arhijerejsku liturgiju u svetinji posvećenoj ovom prazniku u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i petak počinje u 9 časova. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas je ekipa u sastavu, tonsko-tehnička realizacija Miloš Jevtić i Saša Stefanović. Moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći biblioteci u Osečini i direktorki biblioteke gospođi Ani Vasiljević, u nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora dr. Radomira Popovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Sveti Sava i dobijanje autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ovo predavanje otac Radomir održao je u utorak 1. oktobra u Osečanskoj biblioteci. Pored oca Radomira prisutna je pozdravila Ana Vasiljević, pomenuta direktorka biblioteke, a nekoliko duhovnih pesama otpevala je učenica 8. razreda Milica Jokanović.
1: Ovim programom otvaramo jesenju sezonu kulturnih dešavanja u biblioteci. A kako se centralna proslava na crkvenom nivou obeležava početkom ovog meseca, mi smo čekali upravo ovaj datum i želimo da kao ustanova kulture damo svoj doprinos u obeležavanju ovog velikog jubileja. Večerašnji program započet ćemo sa dve duhovne pesme, Pećka kandila i Vapaj svetoj majci, a večeras će nam pevati Milica Jakovljević. Izvoli.

0: Zvonka Radice. A ja ću ti se zahvaliti što si upotpunila naš program.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora dr. Radomira Popovića na temu Sveti Sava i dobijanje autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U pitanju je predavanje koje otac Radomir održao u utorak 1. oktobra u Osečanskoj biblioteci. Zahvaljujemo Osečanskoj biblioteci, ali i direktorki Ani Vasiljević. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Reče Gospod: ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodetelji život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti apostol i evanđelist Jovan. Spomen ovog velikog apostola i evanđelista praznuje se 26. septembra po starom kalendaru, no 8. maja spominje se čudo projavljeno od groba njegova. Kada, naime, Jovanu beše više od 100 godina, on uze 7 svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta. Potom siđe starac živ u taj grob i bi pogreben. Kada docni otvoriše verni grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu. A 8. maja svake godine dizaše se neka prašina od groba njegova, od koje se isceljivahu bolesnici od raznih bolesti. Prepodobni Arsenije Veliki. Ovaj slavni svetitelj rodom bi od jedne patricijske familije u Rimu i dobro školovan kako u svetskim naukama i filosofiji, tako i u duhovnoj mudrosti. Ostavivši svu sujetu svetsku, on se predade crkvi na službu i bi đakonom velike crkve u Rimu. Neženjen, povučen, ćutljiv, molitven, Arsenije mišljaše tako proživeti ceo život svoj. No promisao Božja upravi njegov životni put drugčije. Car Teodosije ga uze za vaspitača i učitelja svojih sinova, Arkadija i Honorija, i postavi ga za senatora, okruživši ga velikim bogatstvom, počastima i raskoši. No sve ovo više pritiskivaše srce Arsenijevo nego što ga zadovoljavaše. Desi se jedanput da Arkadije učini neku krivicu i Arsenije ga zato kazni. Uvređeni Arkadije smišljaše tešku osvetu svome učitelju, za koju kad sazna, Arsenije preobuče se u odelo prosječko, ode na obalu morsku, sede u lađu i otplovi u Misir. Kada stiže u slavni skit, postade učenik slavnoga Jovana Kolova i predade se podvigu. Smatraše sebe mrtvim i kad mu neko javi da mu je jedan bogati srodnik umro i njemu zaveštao sve imanje, on odgovori: pa ja sam pre njega umro, kako mu dakle ja mogu biti naslednikom? Povučen u jednu pustinsku keliju kao u grobnicu, on je povazdan pleo kotarice od palmova lišća, a noću se Bogu umolio. Izbjegavao je ljude i svaki razgovor s njima. Samo prazničnim danima izlazio je iz kelije i dolazio u crkvu na pričešće. Da se ne bi olenio, on je sebi često ostavljao pitanje: Arsenije, zašto si došao u pustinju? Proveo je 55 godina kao pustinožitelj i za sve to vreme bio je ugled monasima i slava monaštva uopšte. Svega je poživeo 100 godina i skončao je mirno posle dugovremenog truda i dobrovoljno naloženog na sebe mučeništva 448. godine. Preseli se u carstvo Hrista Gospoda, koga ljubljaše svim srcem svojim i svom dušom svojom. Sveta Emilija, mati svetoga Vasilija Velikog. U mladosti želela ostati doživotnom devojkom, no bude prinuđena u brak. Rodila 9 dece i tako ih nadahnula duhom Hristovim, da su 5 od njih postali svetitelji hrišćanski, i to Vasilije Veliki, Grigorije episkop Niski, Petar episkop Sevastijski, Makrina i Teozvija. U starosti postrojila manastir gde živela sa svojom ćerkom Makrinom i gde se upokojila u Gospodu 8. maja 375. godine. Prepodobni Arsenije Trudoljubivi, monah kijevski. Nikad sebi nije odmora davao, no neprekidno se trudio. Hranu je uzimao samo jednom dnevno po zalasku sunca. Podvizavao se i upokojio u 14. stoljeću.

Arsenije je slavni koga svet slavljaše, bežeći od slave sebi govoraše. Smatraj sebe mrtvim za svet i za ljude, ne govori reči ni mudre ni lude. Za reč sam se katkad u životu kajo, za ćutanje nikad nisam se pokajo. Ako srce svoje ne vežem za Boga, ne mogu se otresti života strasnoga. Ako misli moje samo Boga slave, spoljašnje će strasti mene da ostave. Molitvom i trudom vreme ispunjavaj, trudi se što više, a što manje spavaj. Arsenije grešni, ta što si zastao? Zašto su pustinju, pitam te, došao? Rad spasenja duše, ne rad lenstvovanja, radi pokajanja, a ne rad spavanja. Žurno sebe leči i dušu oživljuj. Gospodi, pomiluj. Prosti i pomiluj.

Rasuđivanje. Neki monah žalio se svetom Arseniju kako pri čitanju svetog pisma ne osjeća ni silu reči pročitanih niti umiljenje u srcu. Na to će mu veliki svetitelj odgovoriti: Čedo, ti samo čitaj. Čuo sam da čarobnici zmija, kad obajavaju zmije, izgovaraju reči koje oni sami ne razumeju, ali zmije, čuvši izgovorene reči, osjećaju silu njihovu i bivaju ukroćene. Tako i mi, kad neprestano držimo ustima svojim reči svetoga pisma, pa ma silu njihovu mi i ne osjećali, zli duhovi, čuvši, straše se i beže, jer ne mogu da podnesu reči Duha Svetoga. Čedo, ti samo čitaj. Duh Sveti, koji je preko nadahnutih ljudi napisao reči božanstvene, čuće i razumeće i pohitaće ti u pomoć. I razumeće i osjetiće demoni i pobeći će od tebe. To jest, razumeće onaj koga prizivaš u pomoć i razumeće oni koje želiš da oteraš od sebe. I oba cilja biće postignuta.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o zlu kao plodu misli ljudskih. Čuj, zemljo, evo ja ću pustiti zlo na ovaj narod, plod misli njihovijeh, jer ne paze na moje riječi i odbaciše zakon moj. Vidite li, braćo, gde raste i gde sazreva zlo? Ne u krilima Božim, nego u mislima ljudskim. U misli ljudske zlo biva posejano od sile demonske ili od strasti telesnih. U mislima ljudskim zlo raste i grana se i razmnožava se i cveta i lista i najzad plodove pokazuje. Blagovremeno Bog opominje ljude da se trgnu od zlih misli svojih, kako zlo ne bi sazrelo u duši ljudskoj i donelo gorke i smrtonosne plodove svoje. Blagovremeno opomenu Bog Kaina, no Kain ne hte čuti opomenu, nego pusti da zla pomisao na brata donese zao plod, bratoubistvo. Koje su misli zle? Sve one koje idu nasuprot zakonu Božjem, reči Božjoj. Zle misli su samovoljni zakon čovečiji, koji čovek samome sebi propisuje mimo i nasuprot zakonu Božjem. Ako li je pak čovek odlučno rešen da se drži zakona Božjeg, zle misli su tada nemoćne kao senke koje se brzo pojavljuju, no isto tako brzo i iščezavaju. Tada je čovek gospodar nad mislima svojim, jer osjeća Boga kao gospodara nad sobom. Tada je zakon Božji zakon, a zle misli ljudske ništa. Evo, ja ću pustiti zlo na ovaj narod, govori Gospod. Kakvo zlo? Plod misli njihovih. To jest, ja ću dopustiti samo da požnju ono što su posejali i odnegovali. Jer zlo niti je moje seme, niti moja žetva. Zlo koje ću ja pustiti na bezakone ljude jeste plod misli njihovih. Po mislima svojim oni su trebali ceniti kakvo će ih zlo snaći, kao što sejač po semenu ceni šta će imati da žanje. O Gospode, krotki i nezlobni, spasi nas od našeg sopstvenog zla koje smo sami u sebi odnegovali. Otkloni zle plodove zloga useva, molimo ti se. I pomozi nam počupati zlo seme iz duše svoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Dimitiju i mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, te će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamenici ovog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit Bački gospodin Irinej i mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu ovom prilikom izabrani su mitropolit Šumadijski gospodin Jovan i mitropolit Timočki gospodin Ilarion. Integralnu verziju saopštenja Svetog arhijerejskog sabora možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Na 20. jubilarnom sajmu knjiga u Podgorici izdavačko-informativna ustanova Svetigora sa Cetinja u saizdavaštvu sa Narodnom bibliotekom Miroslav Luketić iz Budve i izdavačkom kućom Štampar Makarije iz Beograda osvojila je nagradu za izdavački poduhvat godine za izdanje izabranih dela arhimandrita Dionisija Mikovića. U ime svih izdavača nagradu je primio protosinđel Kliment Boljević, nastojatelj manastira Praskvica, zahvaljujući čijem preglaštvu je ovo delo ugledalo svetlost dana. Štampanjem ovih spisa, po rečima oca Klimenta, ispunjen je blagoslov blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, čija je želja bila da upravo manastir Praskvica, kao manastir postriga arhimandrita Dionisija, bude pokretač ovog izdanja. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija tog dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a u manastiru Lelić u 8 časova i 30 minuta. Njegovo preosveštenstvo Valjevski gospodin Isihije u četvrtak na praznik Vaznesenja gospodnjeg služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu u Ubu, a u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca svetu arhijerejsku liturgiju u svetinji posvećenoj ovom prazniku u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i petak počinje u 9 časova. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu tonsko-tehnička realizacija Miloš Jevtić i Saša Stefanović. Moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Braću, među ljude, budimo ljudi, nasmij se, brate, ispričaj ti neki vic, nešto reci, mislim, nemoj da... On kaže, dobro, ajde, neću da idem u pustinju, ali ako neko kaže nešto smiješno, ja ću da... Pa je li to pravo sad? Znači, onako, s visine prezireš i njegov humor, i njegove neke životne teme, i tako dalje. Draga braći i sestre, ja nisam došao večeras ovdje da vam konačno otkrijem šta je čovjek, nego je upravo kontra teza da je ne znam ni ja, ali čini mi se da osjećam šta ne valja u našem duhovnom životu, da smo neke teme pobrkali i da počinjemo malo da se zombiramo za ovaj život i da nekako idemo vezanih ruku i nogu da ne bismo slučajno što pogrešno uradili. E ja mislim, a ja vjerujem da Bog to od nas ne traži. Evo idi, padni, ustani, isprljaj se, očisti se. Pa ima i ona priča, joj postoji. Apostol Pavle kaže, ne budući. Jedi što ti iznesu. Ti ako postiš, ti posti, treba biti mudar, pa negdje, stvarno treba reći da je post, da bi ljudi propovijed. A evo da vam kažem, ja sam bio u jednoj situaciji, to sigurno se desilo 100 puta, u jednom selu, kraju Cetinske opštine, umro domaćin. Prvi čisti ponedeljak. Prvi dan velikog posta. Umro čovjek, ljudi u selu, možda je neka baba znala da je počeo post, ali uglavnom, i ne bih ja ni svraćao tu, nego usula neka kiša i bjež svi iz groblja u tu kuću. I ajmo, pečenje, me, pršut, sir, tako da. Ako im kažem da je post i da posti, oni će upaliti kola i otići u Kotor da kupe sardinu. Znači, to je takva kuća, neće pustiti da pop izađe gladan. Znači, ajde, nešto ću tamo iskombinati sa krompirom i sa njim. Međutim, sad jedan od njih, dva, tri brata su, a samo jedan je onako, ide u crkvu i zna da je post, taj je mlađi, on čuti, a ovaj glavni kaže, pope, uzmi meso. Ja kažem, uredujem. Međutim, vidim, ja sam njemu interesantan, ja nešto zaprljao, rekao, kupu si krompir, a kaže, ti pope, ne ideš meso. Ma jedem, bre, pusti me. On opet, treći put, koliko ja, a sad već se obraća svima, koliko ja vidim, ovaj pop ne jede meso. I sad, već na vrh jezika mi je da kažem, znaš šta, izvini, stvarno nisam mislio da kažem, ali počeo je časni post i tako, ja već se spremim. A i njegov, pazite sad ovo, pazite te mudrosti. Jede pop mesa, ali sve u svoje vrijeme. Niti je pomenuo riječ post, niti ništa. Ovo je vjerojatno što zamišljen još par sati, o čemu se radi. Znači, treba ljude naučiti da je post. Treba ljude učiti, ali mislim da je tema za post i za tu nauku ipak ovako hram, parohijski dom, jedna sveštena atmosfera. Kad ti kreneš da ideš po ulici da ljude vataš za rukav, ko posti, ko ne posti, šta je ko stavio, ili ko kano kapulja, a veliki petak i tako dalje. To se malo pretvara u nešto što nije pravoslavno. Ljudi su to nekako lako nosili. Ja sam prvi put jedan pršut na Petrovski post morao da pojedem i to mi je bilo ljekovito. Do tada se nikad nisam omrsio, ni jednog dana poslovca ja nisam omrsio, do tog dana. I došao kod jednog prijatelja, ta se žena upokojila, divna jedna domaćica. Petrovski post je bio onako, kao što znate, malo duži zna da bude. A to je čovjek neki, zvao me da mi nešto priča o istoriji. I ja sam takve naravi da kad je neka tema se načne, ja samo to slušam, ne mogu da ništa drugo se zraje. A ova žena donosi oval sa pršutom ispred mene. Ja kažem, kasnije ću, slušam njega. On meni priča, njega slušam, a sad ova domaćica hoće da usluži. Evo nje kroz 5 minuta opet. Vjerujte mi, ja ne znam šta je bilo, ja sam potpuno zaboravio. Ja sam zaboravio da je post. Ne da sam zaboravio, nego ušte nisam mislio o tome šta se jede. Nego slušam čovjeka, pričam si. I sad ona žena treći put dolazi, lako je duši, pokojna je. I ja da bi, ja uzmem onu fetu pršuta i kako je ona otišla, stojim na fetu pršutu rukama, ovaj čovjek priča i ja se sjetim svega i da je post i da sam ja hrišćanin i da sam sveštenik i tako. Ovaj čovjek priča i gleda me kako ja držim. E sad,
Da li

Poštovani slušaoci, bilo je ovo predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Njegoševog stiha Šta je čovek, a mora biti čovek. Predavanje je održano 5. novembra 2019. godine u prepunoj sali parohijskog doma hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Radija Slovo Ljubve.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje koje protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održao 5. novembra u Mladenovcu, a na temu šta je čovek, a mora biti čovek. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Sve što srpskim duhom diše, srpski zbori, srpski piše. Pomen čini, slavu slavi, poje pesmu svetom Savi. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli. Srpskom rodu daje krila, srpsku decu blagosilja. I Sava nas sve priziva, bliže Bogu nas doziva. I nauci svojoj uči, Božjem strahu da pouči. Pamtit ćemo dok smo živi, svetog Savu, lik nam mili.
1: Radio Istočnik. Istočnik.